Karjalainen syke. Musiikkia Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikki Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia jo Karjalainen syke. Musiikkia joka

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllä. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia joka yl. Karjalainen syke. Musiikkia joka

0: Karjalasta kajahtaa.
1: Karjalainen kajahtaa.
0: Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjoiskarjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.
6: Paikallisten
4: Karjalainen syke.
6: Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten karjalainen syke. Paikallisten puolella.

jääty kiinni. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasiin. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin. Ei oltu mitään.

0: kohti kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

karjalainen syke. Vai karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikki Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke.
4: Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia joka yö. Karjalainen syke. Musiikkia joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Kesä ei tule ilman Valliameja.
0: Karjalainen syke.
1: Kesä ei tule ilman Valliameja.
0: Karjalainen syke.
1: Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan rootsmuusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä. Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
2: Karjalainen syke. Karjalainen syke.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Q-auto, miten voin auttaa? Q-auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Musi Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset
0: Karjalainen syke.
1: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä. Elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten
3: Karjalainen syke.
4: Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Mie tein se, mitä käskettiin.
0: Karjalainen syke.
1: Mie tein se, mitä käskettiin.
2: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
3: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10 iltapäivä 2. Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta. Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia Karjalainen syke.
4: Karjalainen
5: musiikkia,
4: syke.
5: Joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi.
0: Karjalainen syke.
1: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke.
4: Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari.
0: Karjalainen syke.
1: Kuvamestari.
0: Karjalainen syke.
1: Tervetuloa.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Karjalainen syke.
2: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen huikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10 iltapäivä 2.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää maanantaita. Joensuun kaupungin ja yksityishenkilön väliset kaupat Utran vanhasta puukoulusta on peruttu ja kohde palautuu myyntiin. Asia selviää tuoreesta viranhaltijapäätöksestä, jonka on tehnyt tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen. Kaupat solmittiin maaliskuussa, mutta kohteen ostanut yksityishenkilö vetäytyi kaupoista henkilökohtaisiin syihin vedoten. Viikonloppuna Jyväskylässä järjestetyt yleisurheilun Kalevan kisat toivat Pohjois-Karjalaan 3 mitalia. Kirkkaimmasta vastasi Joensuun katajan Mette Baas, joka juoksi naisten 400 metrillä Suomen mestaruuteen. Kisojen yllättäjä oli Tuupovaaran urheilijoiden 23-vuotias Aku Parviainen, joka kiskaisi keihään finaalissa itsensä hopealle päälle 81 metrin heitollaan. Hän paransi omaa ennätystään reilut 5 metriä. Kolmas mitaleille yltänyt oli 18-vuotias Topias Mustonen, joka ylsi seiväshypyn hopealle. Arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema kolmen ristin kirkko Imatralla on hyväksytty Unescon maailman perintöluetteloon osana Aalto Works arkkitehtuurikohteiden sarjaa. Unescon maailmanperintökomitea päätti asiasta sunnuntaina Etelä-Korean Busanissa. Kolmen ristin kirkko, eli Vuoksenniskan kirkko, on rakennuksista ainoa, joka sijaitsee Etelä-Karjalassa. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Iranin mukaan öljytankkeri on osunut miinaan Hormutsin salmella ja vaurioitunut. Asiasta kertovat ainakin uutistoimisto AFP ja katarilaismedia Al Jazeera. Al Jazeeran mukaan Iranin viranomaiset ovat vahvistaneet asian ja sanoneet, että aluksella on räjähtänyt. Iranilaisviranomaisten mukaan alus oli osunut miinaan, koska se ei ollut noudattanut Iranin määrittelemää kulkureittiä Hormutsin salmella. Viikonloppu oli Lähi-idässä verrattain rauhallinen, kun Yhdysvallat ja Iran eivät tehneet iskuja toisiaan vastaan. Berliinin Pride-tapahtumaan liittyneestä terrori-iskusta epäilty on ammuttu poliisioperaatiossa, kertoo poliisi. Berliinin poliisin mukaan epäilty löydettiin etsintöjen jälkeen Spandaun kaupunginosasta iltakuuden maissa paikallista aikaa. Epäilty lähestyi poliisia teräaseen kanssa, jolloin poliisi käytti tuliasetta. Elvytysyrityksistä huolimatta epäilty kuoli tapahtumapaikalle. Operaatiossa kuollutta epäillään eilen tapahtuneesta terrori-iskusta, jossa ainakin yksi kuoli ja 29 haavoittui.
5: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
6: Sääennuste lupaa epävakaista keliä koko maahan. Ja huomisaamuun asti maamme länsiosassa on tiedossa enimmäkseen pilvistä, monin paikoin sadetta tai sadekooroja. Ja iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä, itäpuolella länsiosaa siis. Päivän ylin lämpötila on 16-20 astetta, yön alin 11-15 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Yöllä toi länsituuli voimistuu. Ja itäosassa maata enimmäkseen pilvistä niin ikään, paikoin sadetta tai sadekuuroja, päivällä myös ukkosta ja päivän ylin lämpötila on 20-26 yön alin 14.19. Heikkoa tai kohtalaista kaakon puoleista tuulta on tiedossa.
5: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
2: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: ja se on se Minnin keskipäivä.
1: Polskista rallaa. Oikein hyvää maanantaita ja uuden viikon starttia heinäkuista 27. päivää. Ja tämä on viimeinen viikko, kun mennään näillä meidän kesäaikatauluilla ja sisällöillä. Eikö se ole silleen, pitää täältä kalenterista oikein silmät ammollaan katsoa, että kyllä vaan, heinäkuuta on jäljellä vielä 5 päivää, eli tämä arkiviikko, ja lauantaina hypätään elokuun puolelle. Olet lämpimästi hei tervetullut tälläkin viikolla viettämään aikaa. Olen luvannut olla paikalla aina täällä taajuuksilla kello 10-14. Ja saat mut helposti kiinni tuolla WhatsAppilla, eli 0406195939. Ja tänään tuut sitä tarvitsemaan viimeistään tuossa ihan kohta puolen, kun pääset valitsemaan meille hevillä hitillä hellästi biisiä, joka puolestaan lähtee soimaan sitten tuttuun tapaan näin heinäkuussa, niin kuin on ollut näiden edellistenkin viikkojen aikana. Meillä soitossa aina noin varttia vaille 11 toi kuuntelijan valinta. Ja ennen kello 11 myös käydään läpi tämän päivän kysymys. Ja kun kertaa Unikeon päivää vietetään, niin saattaa olla, että liippaa aiheita vähän toi päivän kysymyskin tänään. Abreu eilisen mä ottaa hommat haltuun seuraavaksi. Alvaro Soler on myöskin tuolta jo ihan nurkan takaa korkistelemassa. Oikein hyvää maanantaita ja tosiaan lämpimästi tervetuloa mukaan. Minä otan sut tänne kainaloon.
2: Soita Minnille studioon 03 88 00 986.

0: Hevillä, hitillä vai hellästi?
1: Se on teemana valita nyt noista kolmesta ja on tässä ollut lupa mennä sitten ihan sivupoluillekin halutessaan, jossa jotain ihan toisenlaista, joka ei sovi mihinkään noista edellä mainituista kolmesta, hevillä, hitillä tai hellästi, niin voit ehdottaa ihan sieltä mikä vaan paremmalta tuntuukaan. 0406195939 on meidän suora WhatsApp-numeromme. Täällä on nappaamassa viestejä vastaan sitä mukaan, kun niitä tulee. Ja mulla on tapana pyrkiä vastailemaan myös henkilökohtaisesti ihan jokaiseen viestiin. Eli pistähän vaan tulemaan ja testaa vastaanko. Toi hevillä, hitillä, hellästi biisi kuullaan sitten noin varttia vaille 11. Tai siinä main.
0: WhatsApp Minnille studioon 040 619 5939.

0: Terve, tässä on Korisvan Arja ja sä kuuntelet mun kanssa Minnin keskipäivää.
1: Karjalainen syke.
2: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
3: Veneilijöille veneilysäätä tiedoksi ja aina huomiseen tiistai-aamuun asti. Karjalassa kuin myöskin Savossa eteläkaakkoista tulta on tiedossa 3-6 metriä sekunnissa, päivällä puuskissa 10 metriä sekunnissa. Ja ajoittain sateen heikentämä näkyvyys. Päivällä ukkospuuskien mahdollisuus on olemassa.
2: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Sinä!

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Karjalainen syke.

Neljä ruusua oli tarjolla siinä. Ja B on tulossa jatkamaan ihan kohta. Tasan viikko sitten, taisi olla jo viime viikon maanantaina, kun meillä oli täällä Minnin keskipäivässä Puolen Suomen radiossa Jyväskylän yliopiston emeritustutkija Jari Haimi vierailulla. Ja hän oli availemassa haastattelussa hyttyskesää 26. Miltä se oikein on vaikuttanut tähän mennessä ja mitä meille on tiedossa loppukesän aikana. Päästiin kuulemaan myös hyttysiin liittyviä uusia tutkimustuloksia ja selviteltiin muun muassa sitä, että jos itsestään tuntuu siltä, että aina ne hyttyset pistää vaan mua eikä ollenkaan kavereita ympärillä, niin pitääkö tämä tämmöinen luulo paikkaansa? Jos et ollut kuulolla, niin viikonlopun aikana ilmestyi podcast. Se on aikamoisen havainnoillistava ja siellä on paljon asiatietoa hyttysistä ja paljon myöskin tietoa siitä, että miltä tosiaan toi loppukesä tulee oikein vaikuttamaan. Ja itselle sopivassa välissä voit sen käydä kuuntelemassa. Se löytyy esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta ess.fi-osoitteesta. Siellä on

Näin B mukana meillä Puolen Suomen radion taajuuksilla. Oikein hyvää maanantaita. Minua kiinnosti kovasti, hei, mikä on Joensuun suunnalla ja Kuopion suunnalla ollut tässä heti alkuviikosta ja viikonloppuna kiinnostavaa, minkälaiset aiheet ovat olleet ihmisten huulilla ja silmissä, kun ovat käyneet lukemassa Karjalaista ja Savon Sanomia, eli mediakonserni Keskisuomalaisen Sanomalehdistä nämä kaksi on mulla täällä tarkkailussa seuraavaksi. Ja sulle meinaan täältä jälleen tuttuun tapaan, hei, luetuimpien listoilta 3 eniten luetuinta käydä läpi. Joo, täällä on aina vaihtelevasti, mutta jotkut aiheet on semmoisia, jotka näköjään nousee varsinkin täällä Karjalaisen sivuilla aina tänne kärkikahinoihin. Tälläkin kertaa ykkösenä on semmoinen, joka mun mielestä on viimeisten viikkojen aikana toistunut, ainakin pariin otteeseen taisi olla. Mutta jos mennään kolmosesta ykköseen, niin kolmosena karjalainen.fi osoitteessa luetuimpia listalla on tällä hetkellä joensuulaisparin rakkaustarina. Nimittäin otsikolla joensuulaisparin rakkaus alkoi valkoisesta puvusta ja kädelle annetusta suudelmasta. Ai vitsi, on varmaan romanttinen juttu toi. Pitää käydä itsekin lukemassa se tarkemmin vähän myöhemmin. Kakkosena koko kesä ja osa talvea leirintäalueella. Katso kuvat Hietajärveltä. Ja sitten ykkösenä tämä. Katso lista kastetuista, kuulutetuista ja kuolleista. Ne kiinnostaa. No totta kai ne kiinnostaa. Terveisiä vaan hei siis sinne Karjalan suuntaan, Joensuuhun ja ympäristöön kuntiin. Karjalainen.fi osoitteesta löytyy sitten paljon omalta alueelta lisää uutisia. Mennään seuraavaksi Savon Sanomiin ennen kuin matka jatkuu musiikilla. Ja ihan sama kaava täällä, eli luetuimpien top 3 lävitse. Kolmosena keltainen ukkosvaroitus Pohjois-Savoon. Kuopio Rock on sitten vetässyt hei tänne kakkos- ja ykkössijalle nämä artikkelit. Eli kakkosena Eppu Normaali.

0: päätti Kuopiorokin ja festarikeikkansa palaa tunnelmiin kuvien kautta. Sieltä voi käydä katsomassa, jos vaikka olit itse paikan päällä, että löytyykö joku tuttu tai vaikka ootko itse eksynyt tuonne kuviin mukaan. Ja ykkösenä Kuopiorokin päätöspäivä täytti Väinölän niemen. Katso kuvat. Eli paljon löytyy kovaa materiaalia. Kuopiorokista savonsanomat.fi osoitteesta. Joo, ja käydään hei tässä pikkuhiljaa vähän myöhemmin keskipäivän aikana läpi myöskin muita mediakonsernia, keskisuomalaisen sanomalehtiä ja eri alueiden tällä hetkellä kaikista kuumimpia, luetuimpia aiheita. Jos tulee jotain kerrottavaa sieltä, ilmiöitä, asioita, tapahtumia, kiinnostavia henkilöitä, joita toivoisit ehkä tällä viikolla haastatteluun tänne Minnin keskipäivään, niin näistä voit aina mulle vinkkailla. minni.salminen@media.fi on mun sähköposti.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Kävin vähän kurkistelemassa Suvi Teräsniskan keikkakalenteria täällä. Näyttää olevan tällä viikolla Lahdessa keikka Sibelius-talossa, Kauhavalla Alahärmässä Onnelan kesäteatterissa ja Lapinlahdella Lapinlahden juusto- ja viinijuhlissa. Ja ensi viikolla hänellä jatkuu matka Valkeakoskella Muuramessa. Somero, Kouvola, Joensuu, Heinola, Tampere, Espoo, Kuopio ja niin päin pois. Täällä on keikkoja pitkälle syksyyn asti. Ja se, minkä takia täällä nyt Suvi Teräsniskan keikkoja luettelen, johtuu siitä, että kutsuin hänet meidän yllärivieraaksemme tänään maanantaina. Eli Suvi Teräsniska Minnin keskipäivässä Puolen Suomen radiossa tulee vierailemaan tänään kello 11 jälkeen.
1: Paikallisten puolella. Karjalainen syke.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
6: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
7: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa Hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Onnea vieläkin etsiessään. Siellä se jossakin kaukana on. Siellä se on. Siellä se on.
10: Karjalainen syke.

0: Haloo Helsinki -tahtojen jälkeen ollaan menossa meidän hevillä hitillä hellästi kuuntelijatoiveeseen. Petteri kirjoitteli viestissään, että kuuli viikon loppuna pitkästä aikaa Kirkan kappaleen Kahden hullun matka. Ja se olisi mahtavaa, jos näin maanantai-aamupäivänä päästä se myös vielä tunnelmoimaan. Näin tullaan tekemään seuraavaksi. Kiitos Petrille ja kiitos näistä muistakin toiveista, joita tänne ehti tipahdella. Näitä loppuja kuunnellaan tässä matkan varrella vielä maanantain aikana Minnin keskipäivässä ennen kello 14. Ja lisääkin toiveita saa pistää tulemaan, jos siltä tuntuu. Ja tämmöinen haltiaa kummin lirputus täältä kuuluu aina siinä vaiheessa, kun mennään kuuntelijatoiveisiin. Eli aina kun kuulet tämän äänen, niin tiedät, että seuraava kappale on toive.
1: Hevillä, hitillä vai hellästi?

0: Minnin keskipäivä. Pitäisikö kisailla?
1: Päivän kysymys.
2: Jos ihan oikein muistan, niin viikonloppuna oliko se nyt lauantaina sitten Jaakon päivä? Ja eikö se ole se, kun Jaakko viskaa kylmän kiven veteen ja uimavedet alkaa sitten siitä pikkuhiljaa viilenemään? Toivottavasti ei nyt kuitenkaan ihan hirveellä vauhdilla. Tänään ei ole Jaakon päivä, vaan tänään on unikeon päivä. Ja päivän kysymys liittyy nukkumiseen tai ehkä nyt sitten heräämiseen. Eli kerrohan mulle, monelta heräsit tänä aamuna. Ja kerro samalla siellä WhatsApp-viestissä, että monelta heräät yleensä. Ja mihinkä? Onko se herätyskelloon? Herätkö ihan luonnostaan, ei tarvitse kelloa sen kummemmin siihen heräämiseen? Vai heratteleekö WC-hätä, perheenjäsen, ehkä lemmikki? En tiedä, missä päin asut. Kiekuuko kukko omalla pihalla tai naapurin pihalla? Ja sitten jos haluat, niin voit kertoa myös, että kuinka monta tuntia keskimäärin nukut aina yössä. Vastaukset päivän kysymykseen WhatsAppilla 0406195939 ja oot leikissä mukana.
0: WhatsAppa Minnille studioon 0406195939.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää maanantaita. Joensuun kaupungin ja yksityishenkilön väliset kaupat Utran vanhasta puukoulusta on peruttu ja kohde palautuu myyntiin. Asia selviää tuoreesta viranhaltijapäätöksestä, jonka on tehnyt tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen. Kaupat solmittiin maaliskuussa, mutta kohteen ostanut yksityishenkilö vetäytyi kaupoista henkilökohtaisiin syihin vedoten. Viikonloppuna Jyväskylässä järjestetyt yleisurheilun Kalevan kisat toivat Pohjois-Karjalaan 3 mitalia. Kirkkaimmasta vastasi Joensuun katajan Mette Baas, joka juoksi naisten 400 metrillä Suomen mestaruuteen. Kisojen yllättäjä oli Tuupovaaran urheilijoiden 23-vuotias Aku Parviainen, joka kiskaisi keihään finaalissa itsensä hopealle päälle 81 metrin heitollaan. Hän paransi omaa ennätystään reilut 5 metriä. Kolmas mitaleille yltänyt oli 18-vuotias Topias Mustonen, joka ylsi seiväshypyn hopealle. Arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema 3 ristin kirkko Imatralla on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon osana Aalto Works arkkitehtuurikohteiden sarjaa. Unescon maailmanperintökomitea päätti asiasta sunnuntaina Etelä-Korean Busanissa. 3 ristin kirkko, eli Vuoksen niskan kirkko, on rakennuksista ainoa, joka sijaitsee Etelä-Karjalassa. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Iranin mukaan öljytankkeri on osunut miinaan Hormutsin salmella ja vaurioitunut. Asiasta kertovat ainakin uutistoimisto AFP ja katarilaismedia Al Jazeera. Al Jazeeran mukaan Iranin viranomaiset ovat vahvistaneet asian ja sanoneet, että aluksella on räjähtänyt. Iranilaisviranomaisten mukaan alus oli osunut miinaan, koska se ei ollut noudattanut Iranin määrittelemää kulkureittiä Hormutsin salmella. Viikonloppu oli Lähi-idässä verrattain rauhallinen, kun Yhdysvallat ja Iran eivät tehneet iskuja toisiaan vastaan. Berliinin Pride-tapahtumaan liittyneestä terrori-iskusta epäilty on ammuttu poliisioperaatiossa, kertoo poliisi. Berliinin poliisin mukaan epäilty löydettiin etsintöjen jälkeen Spandaun kaupunginosasta iltakuuden maissa paikallista aikaa. Epäilty lähestyi poliisia teräaseen kanssa, jolloin poliisi käytti tuliasetta. Elvytysyrityksistä huolimatta epäilty kuoli tapahtumapaikalle. Operaatiossa kuollutta epäillään eilen tapahtuneesta terrori-iskusta, jossa ainakin 1 kuoli ja 29 haavoittui.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Sääennuste lupaa epävakaista keliä koko maahan. Ja huomisaamuun asti maamme länsiosassa on tiedossa enimmäkseen pilvistä, monin paikoin sadetta tai sadekooroja. Ja iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä, itäpuolella länsiosaa siis. Päivän ylin lämpötila on 16-20 astetta, yön alin 11-15 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Yöllä toi länsituuli voimistuu. Ja itäosassa maata enimmäkseen pilvistä niin ikään, paikoin sadetta tai sadekuuroja, päivällä myös ukkosta. Ja päivän ylin lämpötila on 20-26, yön alin 14-19. Heikkaa tai kohtalaista kaakon puoleista tuulta on tiedossa.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possu, nauta, broileri, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Heikun keikun, hyvää maanantaita ja heinäkuista 27. 5 päivää, tämä mukaan lukien on heinäkuuta jäljellä, eli viikonloppuna lauantaille. Astahdetaan siis tonne jo elokuun puolelle. Mutta tälle päivämäärälle tein pari poimintaa, mitä aikaisemmin on tapahtunut. Toinen tulee vähän kauempaa. Bugs Bunny väiski vemmelisääri on ehkä sulle tuttu hahmo. 1940 vuonna tänä päivänä väiski vemmelisääri esiintyi ensimmäisen kerran piirrosfilmissä Wild Hair. Ja sitten 1963, tervehdys vaan Kuopion suuntaan. Nykyinen Puijon torni avattiin ensimmäistä kertaa yleisölle Kuopiossa. Ja se oli siis 27. heinäkuuta. Täältä meinasin ottaa vielä meidän nimpparisankarin mukaan, eli Unikeon päivää kun vietetään, niin ehkä muistat, tämä on Heidin päivä. Paljon onnea nimipäivän johdosta Heidille. Atso on huomenna tiistaina vuorossaan, ja tokihan me onnittelemme myös muutkin päivän sankarit. Eli jos sattuu ole synttäripäivä tämä päivä, niin kaivellaan vähän myöhemmin sulle synttärikaimoja, mutta tässä vaiheessa myös lämpimät, suorastaan semmoiset oikein tulikuumat onnittelut.

0: Me ihan kohta päästään aloittelemaan meidän maanantain yllärivieraan kanssa. Eli oon kutsunut Puolen Suomen radioon Minnin keskipäivään mukaan Suvi Teräsniskaan. Ja meinaan häneltä kysästä ainakin, että löytyykö häneltä joku semmoinen oma kappale, jonka merkitys on muuttanut muotoaan tässä vuosien varrelta. Onko Suvilla jotain musiikillisia tai muita unelmia, joidenka toteuttamiseen hän ei vielä ole ehtinyt tai uskaltautunut? Minkälaiset asiat hänellä on elämässään sopivasti kesken parhaillaan ja minkälaisista asioista hän tällä hetkellä innostuu? Muun muassa näitä ainakin käydään siis Suvi Teräsniskan kanssa läpi ihan kohta. Ja käydään muuten hei paljon muutakin mielenkiintoista. Pysyttele mukana.
1: Kaipaat

0: karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille veneilysäätä tiedoksi ja aina huomiseen tiistai-aamuun asti. Karjalassa kuin myöskin Savossa eteläkaakkoista tuulta on tiedossa 3-6 metriä sekunnissa, päivällä puuskissa 10 metriä sekunnissa. Ja ajoittain sateen heikentämä näkyvyys. Päivällä ukkospuuskien mahdollisuus on olemassa.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
4: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
5: Karjalainen syke.

0: Minnin keskipäivä. Yllärivieras.
1: Suvi Teräsniska on saapunut yllärivieraaksemme tänne Puolen Suomen radioon Minnin keskipäivään. Tervehdys Suvi ja tervetuloa. Mistä me saatiin sut kiinni?
2: Kiitos. Sä tavoititte minut Tampereelta, Härmällä leirintäalueelta. Täällä ei sää oikein tällä hetkellä vaikuta kauhean suosivalta, mutta koska suomalaisella sinnillä, niin täytyy sitä Särkänniemeen lähteä, vaikka sä taisi sammakoita.
1: No ei ole ainakaan pitkiä jonoja välttämättä sitten.
2: No sepä tässä on tietysti vähän, kyllä mä tuossa karttaa kattelin vähän siihen malliin, että ehkä tuossa puolen päivän jälkeen jossain kohtaa saattaisi pikkasen helpottaakin. Mutta tämä aamu on ollut tällainen varsin sateinen.
1: Kosteita on kyllä vähän joka puolella, myöskin meidän kuuluvuusalueellamme muuallakin. Siis karavaanarielämää siellä sä vietät, niinkö?
2: Joo, mä viime kesänä ostin asuntoauton ja tämä oli vähän tämmöinen ajatus, että sekä työ- että vapaa-ajan käyttöön, niin on osoittautunut kyllä erittäin hyväksi ostokseksi, hyväksi päätökseksi. Tästä on ollut paljon iloa niin itselle kuin perheelle ja ehkä vähän bändillekin. Me ollaan niin kuin bändin kanssa liikuttu tällä keikkareissuja ja sitten aina keikkapaikalla niin tämä toimii niin kuin mun takahuoneena, jolloin bändi saa sitten varsinkin festivaaliolosuhteissa sitten, kun on kuitenkin niitä järjestäjän tarjoamia takahuonetiloja, niin bändi saa sitten olla siellä ihan rauhassa ja minä täällä.
1: Toi kuulostaa käytännölliseltä ja sitten hauskalta samalla. Ja mä kävin hei Suvi sun keikkakalenteria vähän kattelemassa tuossa ja siellä lukee muun muassa Lahti, Kauhava, Lapinlahti, Valkeakoski, Muurame, Somero, Kouvola, Joensuu, Heinola. Eli aika monessa paikassa tämän meidänkin Puolen Suomen radion kuuluvuusalueella tuut vielä tässä tämän kesän aikana keikkailemaan. Ja kuuntelijoiden joukossa on varmasti paljon heitä, jotka oottelee sua sinne omalle paikkakunnalleen. Niin minkälaisin mielin sinä odottelet seuraavia keikkoja ja millä tavalla kutsut sitten kuuntelijat mukaan keikoille?
2: No kyllä tässä on nämä alkukesän, tai siis nämä tähän asti olevat kesäkeikat on ollut siis tosi, tosi ihania. Innolla odotan kyllä niin kuin tuleviakin, ihanaa kun tuleva Sibelius-talon keikka ja sitten myöskin kun ollaan siellä kesäteattereissa eri puolilla Suomea tuossa elokuunkin aikana, niin ihanaa kun siellä ei ole sellaista, niin kuin ei ole ennalta määrättyä niin kuin aikarajoitetta. Kun ollaan festivaaliolosuhteissa, niin usein 60 minuuttia on se setin mitta. Niin siinä tulee vähän hoppu. Ja itse asiassa mä oon ollut jopa ihan niin, että et

0: laulan enemmän kuin sitten puhun, että annetaan musiikin puhua puolestaan siinä kohtaa. Mutta nyt esimerkiksi sitten taas heti meidän seuraava keikka, joka on keskiviikkona siellä Sibeliustalon metsähallissa, niin siellä ei ole mittaa keikalla, että ei se nyt 2 tuntia kestä, mutta siis kuitenkin, että ei ole tavallaan myöskään se 60 minuutin rajaa.
1: No sitä hei, ihana Suvi Teräsniskan kesähöpinä on sitten keikoilla kanssa musiikin lisäksi luvassa.
0: Jep.
1: Hei, minä kävin miettimään sitä, kun fanit muistaa usein artistin sanat vuosienkin päästä, niin onko sulla joku semmoinen kommentti tai fanikohtaaminen, joka on jäänyt mieleen pitkäksi aikaa?
0: Voi, että nyt tämmöisessä tilanteessa tuu mieleen tietenkään yhtäkään. Onhan niitä, ja sitten siis se on ihanaa, kun... No, mä voin sanoa tällaisen. Mä eilen käytiin tuolla Pirkkalan City Marketin irtokarkkiosastolla, missä oli siis valtava kokoelma irttareita. Ja siinä hyllyllä mietin, kun kerrankin oli irtokarkkihyllyllä minun lempparikarkkeja, jotka on sellaisia mustia autoja. Ja nyt en puhu niistä niin kuin niistä meidän... mitä me tarkoitetaan niillä vanhoilla autoilla, vaan mä puhun sellaisista, ne autot on semmoisia, no vähän niin kuin Ritari S, niin kuin se auton näköisiä, semmoisia mustia urheiluauton näköisiä, jotka ei ole siis jotain salmiakkia, vaan ne on enemmän semmoisia makeita, niin kuin, ja ne on ollut niin kuin iät kaiket mun lempparikarkkeja. Niitä on siis aikanaan ollut lauantai-karkkipussissa, en tiedä onko vielä tänäkin päivänä. No anyway,
1: mä muistan
0: jossain... Mä jossain TikTok-livessä sanoin ääneen tästä, että kun joku kysyi multa, että mikä mun lempi irtokarkki on, ja mä sanoin tuon karkin, niin seuraavana, ehkä jouluna, tai oliko nyt synttäreillä, kun noita tollaisia vakkarikeikkakävijöitä käy keikoilla, ja ne aina muistaa mua jollain ihanalla, niin oli kuule mustia autoja pussillinen lahjana. Ja se oli siis, se jäi niin mieleen, ja mulla palautui se mieleen nyt eilen, kun mä ostin niitä irtokarkkeja ja mä löysin niitä mustia autoja. Mä mietin, että on niitä, hekin on joutunut niitä mettästään, koska niitä ei ihan joka irtokarkkihyllyltä löydy. Niin, on ne niin kuin joutunut näkemään hieman vaivaa sen eteen. Mutta se on niin kuin jotenkin tosi ihanaa, koska siis samaan aikaan, tänä kesänähän on tullut siis 20 vuotta täyteen siitä, kun mä oon esiintynyt yöyhtyeen kanssa ensimmäistä kertaa. Mm. Ja mä olin tuossa muutama viikko takaperin tämän mun porilaisen ystäväni kanssa katsomassa Pate Mustajärven muistokonserttia Tampereella. Samaisen ystäväni, jonka kanssa me ollaan siis aikanaan kierretty paljon yönkeikkoja. Mm. Ja mä kaivoin sitten mun valokuvakansioita tietokoneelta, kun me oltiin kotimatkalla, me istuttiin junassa. Ja mä sanoin ystävälleni, että otetaanko tämmönen pieni memory lane, ja kaivelin vanhoja valokuvia. Ja siis, kun mä oon kans kuvannut kaiken, mä oon kuvannut kaikki fanilahjat, tervehdykset, kortit, kaikki mitä me ollaan niinku bändille Ollille tehty, niin siis voi hyvää päivää, oli naurussa pitelemistä, kun me luettiin niitä meidän tervehdyksiä, kun niissä on niinku ihan sama ääni kuin mikä niissä minulle tulevissa korteissa ja muistamisissa on. Siis tavallaan siksi mä jotenkin fiilistelen niitä tosi paljon, koska mä löydän sen oman sisäisen 16-vuotiaan, 17-vuotiaan Suvin niistä kaikista niistä muistamisista. Ja mä muistan, mikä fiilis se oli tehdä niitä. Kuinka paljon niihin niin kuin käytettiin aikaa ja tulostimen... mustesuihkutulostimen mustetta. Ei ollut lasertulostinta meillä siinä kohtaa kotona, niin kyllä sai isä maksaa itse kipeäksi tulostimen musteesta, kun tytöt vähän tulosteli kortteja ja kansioita.
1: Mutta ne on kyllä heitä puoli ja toisiin. Se on myöskin se ajatus siellä toisessa päässä, siellä fanejen päässä, niin tärkeä. Koska onhan se nyt ihanaa miettiä ja sitten antaa ja sitten koskettaa näin.
0: On. Ja sitten siis tämä mun ystäväni oli aivan siis paniikissa ja mietti, että ei herra jestas, että mieti mitä se Olli on miettinyt. Ja mä sanoin, että se ei ole kuule, että todennäköisesti se on vilkaissut tätä asiaa ja nakannut seuraavaan roskikseen silloin aikana, että ei se näitä kaikkia ole mitenkään säilyttänyt, että eihän se nyt ole mahdollista. Että kyllä mä lohdutin itseäni ajatuksella, että hän ei ole kyllä niin kuin, hän ei ole kyllä myöhemmin muistanut, että me ollaan tuommoisia fanilahjoja joskus annettu, että mä veikkaan, että hänellä on ollut merkityksellisimpiäkin niin kuin muistamisia eri faneilta kuin tämmöinen meidän kuvakansio, mihin me ollaan itse kirjoitettu kuvatekstejä, mitkä oli siis aivan hirveä.

0: luettavaa, mutta...
1: Voiko olisikin mutta tiennyt hei silloin, mitä kaikkea sitten edestä löytyykään?
0: Äläpä, ja siis kaiken lisäksi, kun tämmöisen kansion tekemisestä ei mennyt edes ihan hirveän kauaa siihen hetkeen, kun mä sitten yhtäkkiä olinkin jo heidän kanssa samalla lavalla, että puhutaan siis niin kuin vuodesta. Että vuosi tollasen jälkeen, niin yhtäkkiä mä oonkin heidän lavalla laulamassa, ja siitä vuosi eteenpäin mä oonkin taustalaulajana, että se kaikki tapahtui ihan tosi lyhyessä ajassa, ja sitä on vaan nyt tälleen jälkikäteen ihan tosi kummallista tarkastella sitä koko ajanjaksoa, ja mä oon tänä kesänä keikoilla vähän niin kuin muistellutkin sitä asiaa, ja me ollaan vedetty yhtä tai kahta yön biisiä tuossa keikalla, että se on tavallaan ollut vähän semmoinen, niin kuin, että kunnianosoitusta sille parinkymmenen vuoden takaiselle asialle, mikä on totta kai niin kuin tavallaan, eihän tollaista tapahdu niin kuin ihan joka vuosi, eikä jokaiselle ihmiselle, että mä oon kyllä niin kuin tosi kiitollinen siitä, ja sitten samaan aikaan mun oma soolourani täyttää ensi vuonna 20 vuotta, eli tämähän kaikki tapahtui niin kuin ihan käsi kädessä yhtä aikaa, ja ensi vuonna sitten täytyy sitä juhlistaa nimenomaan, että mä oon saanut tehdä ja laulaa ja esiintyä parinkymmenen vuoden ajan, niin kyllä juhlakiertu, että on sitten luvassa, ja sitten tullaan kyllä taas esimerkiksi Sibelius-taloon, että...
1: Hei, niin Suvi, ymmärrän, siis sulla on kyllä ihmeitä tapahtunut tässä elämässä, ja ihanaa, kun sä niistä kerrot ja muistelet. Hei, tehdään semmoinen, että pieni tämmöinen hengähdystauko, ja palataan ihan kohta Suvi Teräsniskan kanssa.
2: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Suvi Teräsniskan kanssa jatkamme Puolen Suomen radiossa täällä Minnin keskipäivässä. Ja Suvi, tuossa muistelit yötä ja Ollia ja kerroit sitten omasta 20-vuotisjuhlavuodesta, joka nyt sitten huipentuu jossain vaiheessa. Minkälaiset semmoiset suunnitelmat on nyt menossa oikein?
2: No tietysti niin kun täytyy suunnitella sitä ensi vuotta jo niin kun silleen kovalla vauhilla, mutta tosiaan mä haluan juhlistaa sitä niin kun sitten ensi vuoden syksyllä, eli puhutaan syksystä 2027, niin juhlistetaan sitä sitten niin kun isolla juhlakiertueella, että käydään niin kun isot konserttisalit ja totta kai vähän pienemmätkin, että Mä ilmoitin heti levyyhtiössä, että mä, vaikka tavallaan mä ymmärtäisin, että tollainen jonkinlainen, niin kun, että olisi tehnyt vaikka jonkun jäähallikeikan, että olisi ollut tavallaan sellainen tietynlainen niin kun iso juhlallisuus sekin, mutta mä oon kuitenkin semmoinen artisti, joka haluaa mieluummin toteuttaa jonkun asian niin kun monta kertaa, kuin että mä tekisin jonkun yhden ison jäähallikeikan, johon sitten toivoisin ihmisten kokoontuvan niin kun ympäri Suomen. Niin mä oon mieluummin, niin kun, mä menen mieluummin sinne, missä ihmiset on, koska mulle niin kun keikkailu, kiertäminen ja tollainen kiertueen tekeminen on niin kun matka. Se alkaa jostain pisteestä, sit se toistetaan 20 kertaa, ja se viimeinen keikka viimeisellä paikkakunnalla on varmasti erilainen kuin se ensimmäinen keikka ensimmäisessä paikassa. Vaikka tuommoista jäähallikeikkaa, totta kai sitä varten reenataan ihan hirveästi ja valmistaudutaan ja toistetaan sitäkin asiaa, mutta se on kuitenkin vaan kerralla sit niinku ohi. Että mä mieluummin haluan itsekin ottaa irti siitä niinku kaiken sen riemun ja nautinnon niinku monta kertaa, ja siksi tavallaan niinku olen päättänyt, että kyllä tämä niinku juhlallisuudetkin tapahtuu tavallaan monella paikkakunnalla ja pieninä palasina tai pienempinä palasina sillä tavalla. Mutta juhlistat voi tietysti niinku siinäkin konsertissa, että katsotaan mitä semmoista sinne keksitään ja minkälaista ohjelmistoa saa koostettua, koska 20 vuotta on pitkä aika ja hirveästi musiikkia olen julkaissut niiden vuosien aikana, että sen settilistan tekeminen tulee olemaan ihan todella vaikeaa.
1: Siihen menee varmaan puoli vuotta sulla, kun sä nyt aloitat, niin se on sitten joskus vuodenvaihteen
2: ihan jälkeen. Ihan varmasti. Mulla on ollut Spotifyssa soittolista jo varmaan vuoden päivät, mihin mä oon ruvennut miettimään, että mitä lauluja tuommoisella 20-vuotiskiertueella niin kuin täytyy esittää. Ja mä ymmärrän nyt sen niin kuin muiden artistien tuskastelun, jotka on jo vaikka tämmöisiä pyöreitä vuosia juhlistanut ja joilla on paljon julkaistua materiaalia. Että sehän on ihan älyttömän vaikeaa, että mietin vaikka, kun oli mukana viime kesänä Katri Helenan päätöskeikalla Olympiastadionilla, niin siinä onkin, että saat nivottua niin kuin 60 vuotta yhteen iltaan. Niin, että siinä sitten kuitenkin kaikkien lempikappaleet tulisi soitettua, niin eihän se ole millään muotoa mahdollista.
1: Sä pääsit ottaa esimerkkiä sitten, kun niitä vuosikymmeniä kertyy, niin katsotaan sitten minkälainen
2: joo,
1: tulee.
2: Joo, mä sovin jo Lerin kanssa, että se on kapellimestarina mun 80-vuotiskonsertissa Olympiastadionilla. Se on 102 silloin, mutta ei se haittaa.
1: Ei se mitään haittaa. Hei, musiikillisia unelmia sä oot toteuttanut elämän aikana jo, vaikka kuinka paljon niitä on tulossa lisää. Ja ilmeisesti nyt kun tuossa ehdit kertoa, että se karavaanarielämäkin on alkanut, niin myös tämmöisiä toisenkinlaisia unelmia on tullut toteutettua. Niin onko jotain semmoisia pienempiä juttuja, joita sä mietiskelisit ja tavoittelisit, että olisi kiva ehtiä vaikka kalastamaan tai mitä se nyt voisi ollakaan, joku semmoinen arkinen homma?
2: On, ja varsinkin tämän karavaanailun myötä niin on tullut sellaisia, että olisi ihanaa käydä Euroopassa joku tällainen niin kuin road trip-tyyppinen retki, että kyllä tämän myötä on tullut sellaisia uusia mietintöjä ja haaveiluja, että mitä voisi vielä niin kuin...
1: Onko sulla joku kohde mielessä, mihin sä oikein haluaisit sitten lähteä vaikka asuntoautolla?
2: No voi, että mä oon miettinyt vaan jotakin niin kuin Ranskan maaseutua niin kuin lähtökohtaisesti, että on tullut niin kuin ensimmäisenä mieleen. Sitten tietysti heti alkaa kaikki somen algoritmit tuuttaa kaikkea materiaalia. Sitten mun A-etäräni levyyhtiöstä Niemisen Peku, niin hänkin on tämmöinen niin kuin reissailija. Hänellä on tämmöinen aika paljon pienempi auto, mutta että on sillä reissannut ja kävi tänä kesänä esimerkiksi Pohjois-Italiassa ajelemassa kaiken maailman serpentiiniteitä, niin kyllä se oli, siis se oli todella nautinnollista katsottavaa niin kuin ihan vaan somen puoleltakin, niin kyllä mä mietin kans, että voi että tuonne kun pääsis, että
1: Mä pian peukkuja hei, että se toteutuu sitten jossain. Joo, kyllähän kyllä se toteutuu, kun pistää toteutumaan.
2: Kyllä, niinpä. Ja siis mä oon miettinyt tällaista jotakin tämmöistä, niin kuin, että sitten kun 40 tulee mittariin, mikä on siis 3 vuoden kuluttua, että kävisikö jonkinlaisen retken, mutta en ole nyt vielä todellakaan mitään konkreettista laittanut sillä tavalla, niin kuin, että se on, ne on ollut vasta sellaisia oman pään sisäisiä niin kuin ajatuksia. Aiheesta ja ehkä juurikin se, että on jutellut sellaisten kanssa, jotka on käynyt vaikka jossain, että hei. Toisaalta mua kiinnostaa ihan hirveästi myös koluta tota ihan pohjoisinta Suomea ja vaikka vähän Norjan puoleltakin, että mä oon siellä monta kertaa käynyt, mutta se on paikka, mihin ei koskaan kyllästy, että kyllä niin kuin karavaanarihommat tuolla niin kuin Ilpesjärven puolella ja sitten toisaalta myöskin, jos mennään tuonne niin kuin pääkallo Lappiin, Utsjoelle ja sinne suunnalle, niin olisi varmaan hienoa käydä sellaista Lapin erämaata ihastelemassa. Siellä nimittäin tuntee ihminen itsensä pieneksi.
1: Se on hyvä paikka käydä vähän palauttamassa itseensä maan pinnalle.
2: Kyllä.
1: Hei, mä oon kysellyt Suvi yllärivierailtani tässä heinäkuussa, että mikä on semmoinen kaikkien aikojen kesäbiisi ja se voi olla siis kenen tahansa tuotannosta. Niin mikä se olisi sun valinta ja miksi?
2: Miksi heti tulee mieleen kaikki sellaiset klassikot, koska nyt haluais olla jotenkin erilainen nuori ja vastata jotain.
1: Ehkä kannattaa mennä intuitiolle ja sanoa se, mikä tuli ekana.
2: No se, minä sanon sitten, että Olavi Uusivirra, ollaanko tämän kesän näin?
1: Noniin, se on siinä ainakin yksi semmoinen ja onhan niitä vaikka kuinka paljon, kun niitä rupeaa miettimään.
2: No heti tuli Valvomo, mikä kesää ja tietysti vielä on kesää jäljellä ja Sommarene Kort ja kaikki, kaikki mahdolliset tuli heti mieleen.
1: No niitä saa nyt kuunnella ja rallatella kyllä. Sitten Suvi Teräsniskan kappaleiden lisäksi tänä kesänä, kun sitä on nyt kuitenkin jäljellä tässä vielä. Ja hei, kuunteleks sä musiikkia siellä keikkamatkoilla ja vaikka sitten siellä sun asuntoautossa odotellessa keikkaa? Vai ootko mieluummin ihan hiljaisuudessa ja laulat itse?
2: Minä ennen keikkoja mullahan on tapana pitää tommosia TikTok-livejä, missä mä siis laitan hiuksia ja meikkailen. Siitä on tullut sellainen niinku traditio. Sitä ennen kuunteli kyllä joo musiikkia. Ja automatkoilla mulla on tapana kuunnella musiikkia niin kuin matkalla keikkapaikalle siitä syystä, että mä avaan ääntäni siinä, kun mä laulan mukana. Kun mulla on semmoinen huono tapa, että mä oikein osaan avata ääntäni muuten. Niin se on se ainoa mahdollisuus sitten, että pistää vaan niin kuin soittolistan päälle ja sitten hoilaan mukana.
1: Siitä se avautuu. Täällä olisi hei kuuntelijakysymyksiä, niin tohditko näihin vastata?
2: Joo, totta kai.
1: Täällä kysellään, että mikä on viimeisin asia, joka saa sinut nauramaan ääneen?
2: Varmaan lapset. Silleen ihan sen tarkemmin menemättä yksityiskohtiin, mutta kyllähän he tuottaa kyllä joka päivä iloa.
1: Saattaa olla vastaus sama tähän seuraavaankin kysymykseen, mutta kuuntelija lähetti tämmöisen kuin mikä arkinen asia tekee sinut onnelliseksi?
2: Joo, kyllähän se on ihan sama vastaus, että kun se on kuitenkin niin kuin hyvinkin se arki on nimenomaan sitä, että totta kai niin iso osa sitä arkea on myöskin tämä keikkailu, että onhan se ja se toinen perhe, että kyllä niin kuin minut tekee onnelliseksi myöskin oma työyhteisö ja tavallaan ihmiset siellä, että saa tavallaan, on vähän niin kuin kaksi perhettä, kenen kanssa silleen sitä, myöskin sitä semmoista arkeaan jakaa ja päivittäistä semmoista tekemistä ja kanssakäymistä.
1: Mikä sitten kesässä on vaikeinta jättää taakse?
2: Valo, se on. Se on kyllä niin kuin itselle sellainen niin kuin kesässä. Mä en ole niinkään välttämättä, mä kaipaisin jatkuvia helteitä tai toisaalta sellaista jatkuvaa vesisadettakaan, mutta se valon määrä.
1: Tämä on hei hyvä jatkumo. Mitä odotat eniten syksyltä tai talvelta?
2: No ehkä sitten kivoja keikkoja. Me tehdään syksyllä marraskuussa niin kuin tämmöinen puoliakustinen triokiertue, että se on vähän sellainen niin kuin taittamaan sellaista sellaista kaamoksen, niin kuin, että sitten kun se marraskuun pimeys koittaa, niin sitten on niin kuin musaa, mistä pystyy sitä valoa hakemaan. Sitten mulla on joulukuu poikkeuksellisesti ihan vapaa, että mä en aio tehdä ainoatakaan joulukonserttia, saatikka muutakaan keikkaa, niin, niin mä saan laittaa joulua kotona. Koska se on mulle myöskin tosi tärkeä juhlapyhä ja mä tosi usein vähän niin kuin missaan sen, koska mä oon keikoilla. Mä teen paljon joulukonsertteja yleensä aina jouluna, niin nyt mulla on tällainen päätös, että nyt mä en tee. Nyt mä saan sitten hipistellä sitä joulua kotona neljän seinän sisälle.
1: Niin, mä sanon,
2: olkoot vaikka kuinka pimeää ja lumetonta.
1: Niin valoisaa joulua joka tapauksessa. Hei, mä valmiiksi toivottelen sulle oikein semmoisia nautinnollisia joulun odotushetkiä. Mut mennään tämmönen, hei, että sano vaan nopeasti jompikumpi näistä seuraavista.
2: Okay.
1: Auringon nousu vai auringon lasku?
2: Lasku. Auringon lasku.
1: Uusi kappale vai vanha suosikki?
2: Uusi kappale.
1: Improvisointi vai tarkka suunnitelma?
2: Tarkka suunnitelma.
1: Konserttisali vai kesälava?
2: Pakko sanoa konserttisali.
1: Vanhat valokuvat vai uudet muistot?
2: Vanhat valokuvat.
1: Yllättyminen vai onnistuminen?
2: Onnistuminen.
1: No hei, onko vielä joku semmoinen kysymys, joka lähes aina jää sulta kysymättä, mutta johon tahtoisit vastata?
2: En kyllä tule mieleen. Mulla tulee ensimmäisenä mieleen aina siis multa, ei nyt voi sanoa, että päivittäin, mutta kyllä multa viikoittain kysytään, että mikä on hierojan pahin painajainen.
1: Okei.
2: Okay. Niin sitten se on niin kuin, se on niin kuin mä jotenkin ajattelen, että ajatteletteko te ihmiset oikeasti, että mä en ole kuullut tätä vitsiä?
1: No kerro, hei, kun ei kaikki ei ole kuullut, niin kyllä pitää vastaus sanoa siihen.
2: No se on Suvi Teräsniska.
1: Suvi Teräsniska, kiitos vierailusta Minnin keskipäivässä. Oikein valoisaa kesän jatkoa ja sitä jouluodotusta jo valmiiksi.
2: Kiitos.
1: Mutta pistetään vielä semmoinen kaikumaan nyt joku Puolen Suomen radion taajuuksille näin heinäkuun viimeiselle viikolle. Että ei ehkä ihan jouluun päätellä, niin mitäs kuuntelijoille vielä tähän halut loppulauseeksi?
2: Oi, no minä toivotan myöskin ihanaa niin kuin loppukesää ja otetaan sitä valoenergiaa nyt vielä niin kuin tämän loppukesän aikana paljon varastoon. Koska sitten tulee pitkä pimeä vaihe, niin sitten jaksetaan sinne ensi kevääseen saakka.
0: Paikallisten puolella.
2: Suvi Teräsniska tässä, terve. Sinä kuuntelet Minnin keskipäivää. Ihanaa päivää sinulle.
3: Mulla on tapana ylös pistää kokemukset vaikeat.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää maanantaita. Suomessa on tänä kesänä löytynyt Coloradon kuoriaisia 6 kohteesta, joista yksi on Joensuussa, kertoo Ruokavirasto. Muut paikkakunnat ovat Lahti, Kouvola, Savonlinna, Luumäki ja Ruokolahti. Ruokaviraston mukaan riskialuetta onkin Itä- ja Kaakkois-Suomi. Ruokaviraston mukaan on hyvin mahdollista, että kuoriaisesiintymiä löytyy lisää. Joensuussa kyse on ollut kotitarveviljelmästä. Lieksassa kaupunginniemessä sijaitsevan Pielispolun varrelle rakennettu maisematasanne ja sen päälle massiivipuusta rakennetut maisemaportaat syttyivät tuleen sunnuntai-iltana, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos tiedottaa. Tuli levisi myös hitusen rakennelmaa ympäröivään maastoon. Lieksan pelastusaseman pelastusryhmän johtaja Erno Välijoen tulkinnan mukaan tulipalo on alkanut ihmisen toiminnan seurauksena joko tahallaan tai tuottamuksellisesti aiheutettuna. 2 henkilöautoa kolaroi Taavetintien ja Tuohikotintien risteyksessä Savitaipaleella 11:30 aikaan sunnuntaina. Tuohikotintien liikenne jouduttiin katkaisemaan hetkeksi kokonaan ja alue ruuhkautui merkittävästi. Liikenne saatiin kulkemaan normaalisti 12:30 jälkeen. Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kerrotaan, että kolarissa oli osallisena 5 henkilöä, jotka kaikki kuljetettiin jatkohoitoon. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Suomessa poliisille ei toistaiseksi ole tehty rikosilmoituksia älylasien väärinkäytöstä. Tämä kävi ilmi, kun STT kysyi asiasta muutamilta poliisilaitoksilta ympäri Suomen. Älylaseilla tarkoitetaan tekoälyavusteisia silmälaseja, joilla voi esimerkiksi kuvata videoita. Älylasien väärinkäyttö rikoksena voi olla esimerkiksi salakatselua tai yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Kuluttajien luottamus pysyi heinäkuussa edelliskuun tasolla, Tilastokeskus kertoo. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku sai molempina kuukausina arvon -5,3. Vuotta aiemmin heinäkuussa indikaattori sai arvon -6,4. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi heinäkuussa vajaa 1200 Suomessa asuvaa henkilöä.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Epävakaista keliä on tarjolla koko maassa ja huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa odotettavissa enimmäkseen pilvistä, monin paikoin sadetta tai ainakin sadekuuroja ja iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja myöskin huomenna tiistaina 16 ja 20 välillä. Itärajan tuntumassa ollaan enimmillään 24 asteessa. Ja yön alin lämpötila ensi yönä 12-18. Ja tuuli puhaltelee tänään heikosti. Ensi yönä länsituuli voimistuu.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: ja se on se Minnin keskipäivä.
1: Täältäpä on tulossa synttärikaimoja, niin kuin lupasin tunti takaperin. 27. heinäkuuta on menossa, ja jos sinä siis vietät tänään syntymäpäivääsi, niin viettää myös ainakin yhdysvaltalaisnäyttelijä 1984 vuonna syntynyt Taylor Schilling Orange is the New Black-sarjasta. Hänet varmasti ainakin tiedät. Myös yhdysvaltalaismuusikko, 1964 vuonna syntynyt Rex Brown. Hän on metalliyhtye Panteran basisti. Ja sitten yhdysvaltalaisrumpali, 1955 vuonna, näin 27. heinäkuuta syntynyt Bobby Rondinelli. Ja hänet me tiedämme Rainbowsta ainakin. Ja enpäs nyt sitten malttanut olla pistämättä näppäjäni tänne meidän musiikkilistoille jälleen, eli Rainbowta olisi tulossa.
0: Minnin keskipäivä. Mitähän nyt taas?

musiikkia, joka yllättää.

0: Suomen keskipäivää. Pitäisikö kisailla?
1: Päivän kysymys.
2: Päivän kysymys kertaillaan yhdessä seuraavaksi. Ja kun Unikeon päivää tänään 27. heinäkuuta vietetään, niin kysymyskin liittyy, no ei nyt nukkumiseen, tai osaltaan kyllä nukkumiseen, mutta ennemminkin siihen heräämiseen. Katoitko kelloa, kun heräsit tänä aamuna? Jos olet lomalla, niin välttämättä et vilkassut, mutta jos satuit näkemään paljon se kello oli silloin, kun heräsit, niin kerrohan mulle se. Ja kerro samalla myös WhatsAppilla, että monelta yleensä heräät ja mihin. Olisi mielenkiintoista tietää, että heräätkö ihan luonnostaan ilman herätyskellon tai kännykän kellon soittoa, herättääkö sut joku perheen jäsen tai vaikka lemmikki, vai onko se veskihätä, joka herättää, vai mikä se on. Ja jos ennätät, niin kerro samalla siinä viestissä, että kuinka monta tuntia yleensä yössä nukut. WhatsAppilla vastaukset mulle tänne studioon 0406195939 ja oot automaattisesti muuten perjantain arvonnassa mukana. Meinaan vielä tällä viikolla perjantaina siis arpoa Fazerin hauskoja kesäisiä tuotepalkintoja ja kaikki viikon aikana päivän kysymykseen vastanneet pääsee mukaan. Tämä kysymyshän aina vaihtelee päivittäin ja jos vastaat jonakin päivänä tai vaikka kaikkina päivinä, niin tervetuloa vaan mukaan vastailemaan. Ja voit pistää ääniviestin tai ihan tavallisen kirjoitetun tai sitten voit vaikka kirjoittaa siihen paperin lapulle sen kellon ajan ja napata siitä kuvan ja lähettää sen mulle, jos se tuntuu parhaalta ratkaisulta.
0: WhatsApp Minnille studioon 0406195939.

0: paikallisten puolella.
1: Karjalainen syke.
2: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
3: Veneilijöille veneilysäätä tiedoksi ja aina huomiseen tiistai-aamuun asti. Karjalassa kuin myöskin Savossa eteläkaakkoista tulta on tiedossa 3-6 metriä sekunnissa, päivällä puuskissa 10 metriä sekunnissa. Ja ajoittain sateen heikentämä näkyvyys. Päivällä ukkaspuuskien mahdollisuus on olemassa.
2: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
4: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
5: Sauna.
6: Lämmin.
5: Makkarat.
6: Grillissä.
5: Tunnelma.
6: Kohdillaan.
5: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
1: Karjalainen syke.
7: Kuulostaa tältä.

0: karjalainen syke. Kuulostaa hyvältä. Karjalainen syke.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Mira Luotia edellä. Ja ihan kohta muuten lähdetään vähän tutkailemaan keskisuomalaisen ja Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuja. Minkälaiset aiheet Päijät-Hämeessä ja ympäristökunnissa ja sitten puolestaan Keski-Suomen suunnalla kiinnostavat tässä alkuviikosta. Luetuimpien listalta voidaan muutamia poimintoja yhdessä kohta siis tehdä. Mutta päivän kysymyksessä on tänään Unikeon päivänä kysellyt, että moneltako tuli oikein herättyä tänä aamuna. Ja täällä Anneli kirjoittelee, että heräsin itse 7:00, vieraamme Mervi 6:45, minun mieheni Rauski 7:30 ja Mervin mies Petri 8:00. Siis loppujen lopuksi ollaanko sitten kukaan meistä Unikekona? No jos tästä porukasta pitää valita, niin eikö se ole sitten se myöhimpään nukkunut tai siis viimeisimpänä herännyt Petri, kun 8:00 on herännyt. Mutta onhan toi aika-aikainen kellonaika toi 8:00 herääminen, jos varsinkaan ei mitään sen kummempaa minua aamulla ole. Mutta voidaan sopia sille Anneli, että kukaan ei ole teistä unikeko, vaan kaikki heräs suht ajoissa. Täällä vielä viestissä lopussa lukee, että kaikille heideille oikein mukavaa päivää. Siinä meni vielä nimppari onnittelutkin. Ja kohtaa Keski-Suomalaisen ja Etelä-Suomen Sanomien sivut auki.

Ennen Kurren jäit sateen taa -kappaletta kuultiin se semmoinen haltijakeijun lirkutus. Miten sitä nyt voi kuvailla muuten? Se on semmoinen kaunis, onko se harppu? No minä laitan sen tähän, eli tämmöinen ääni kuului ennen tuota. Ja tämä ääni merkkaa sitä täällä heinäkuisissa kesäkeskipäivissä, että toivekappale on tulossa. Toi edellinen Kurren biisi oli Paulin toive. Ja sitten lupasin viedä meitä seuraavaksi keskisuomalaisen ja Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuille tarkistelemaan.

0: huomaamaan, minkälaiset aiheet tässä näin heti alkuviikosta maanantaina ovat eniten kyseisillä alueilla lukioita kiinnostaneet. Ja täällä on vakavia aiheita. Hei, voit itsekin lähteä katsomaan Etelä-Suomen Sanomia verkkosivuilta ess.fi ja keskisuomalaisen verkkosivut löytyvät ksml.fi. Ja täällä olen ekana. Ja mennään tää luetuimpien top kolmonen läpi kolmosesta ykköseen päin. Kolmosena on tällä hetkellä, kun räppäri Mike Mou 27 lyhistyi kadulle, äidin elämä romahti. Olin hänestä niin ylpeä. Kakkosena Iltan äidin neuvosta syntyi tsemppibiisi. Minuakin jännittää joka kerta, kun menen keikalle. Ja ykkösenä auton kuljetusrekka kaatui kyljelleen Nelostiellä Äänekoskella. Nostotyöt aiheuttivat vielä aamulla liikennehaittaa. Eli siinä on keskisuomalaisen luetuimpien top kolmonen tällä hetkellä. Se voi olla, että se muuttuu nopeastikin, eli voit käydä tuoreeltaan lukemassa artikkeleita ksml.fi osoitteessa. Ja sitten siirrytään tänne Etlarin puolelle, eli Etelä-Suomen Sanomat ess.fi. Mennään samalla tavalla kolmosesta ykköseen. Kolmosena mies pinkoi poliisia pakoon Lahdessa. Loppumatka taittui uiden. No kakkosena sitten mies uhkaili aseella yksityisasunnossa Lahdessa. Ja ykkösenä kaarivirrat ostivat vanhan hirsitalon 550 eurolla. Siirtävät sen 175 kilometrin päähän Kärkölään. Kulttuurisokki. Siinä on nämä luetuimmat. Ja täältähän löytyy paljon paljon lisää mielenkiintoisia artikkeleita ja molemmista lehdistä tältä verkkosivuilta. Toki he ihan uunituoreita juttuja myös tältä aamulta ja aamupäivältä. Käy ihmeessä tarkistelemassa itse lisää, eli ess.fi ja ksml.fi.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10:stä iltapäivä 2:een.
4: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökki lauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökki lauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20:stä kello 23:een. Puolen Suomen radiossa.
5: Karjalainen syke.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Rodeo eli Anna Puu, Iida Pauli ja Eerin yhteistuumin edellä. Ihan kohtaa tanssahdellaan rakkaudellisin askelein eteenpäin täällä Minnin keskipäivässä Puolen Suomen radiossa. Ja lähdetään tutkimaan pian yhdessä Coloradon kuoriaisia, joita on tänä kesänä löytynyt jo 6 paikkakunnalta. Näin kertoo Ruokavirasto. Katsellaan kohta vähän yhdessä, että mitä kaikkea meiltä nyt sitten toivotaan. Eli kansalaisia pyydetään Ruokaviraston suunnalta mukaan näihin talkoisiin.
1: Paikallisten puolella.

meikkeläisissä tahdeissa noi Coloradon kuoriaiset marssis. Olisiko se tämmönen just tää poljento, jos vois jonkun semmoisen biisin sieltä näiden päästä kuulla. Coloradon kuoriaisia on tänä kesänä jo 6 paikkakunnalta löytynyt, se näin vahvistaa Ruokavirasto. Ja nämä paikkakunnat on Lahti, Kouvola, Savonlinna, Luumäki, Ruokolahti ja Joensuu. Osa näistä esiintymistä on todennäköisesti kuulemma Suomessa talvehtinut ja osa sitten kulkeutunut maahan tämän kesän aikana. Mahdollisena Ruokavirasto pitää myös sitä, että uusia esiintymiä löytyy ja siellä kehotetaankin viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja aina perunan nostoon asti. Coloradon kuoriainen sitten meille, jotka ei siitä hirveästi vielä tiedä, niin on perunan lehtiä syövä kova kuoriainen, jota ei esiinny Suomessa pysyvästi. Näitä kulkeutuu Suomeen ilmavirtausten mukana Baltiasta ja Venäjältä. Ruokavirasto huomauttaa, että kuoriaisten esiintyminen perunapelloilla ei ole koskaan viljelijän syy. Ruokaviraston jaostopäällikkö Annika Wikström sanoo, että ovat onnistuneet torjunnassa Ruokaviraston suunnalta ja ei ole semmoista pysyvää kantaa Suomessa eikä ole mitään huolestuttavaa. Mutta aito riski kuitenkin on hänen mukaan olemassa, että Coloradon kuoriainen pystyisi muodostamaan Suomeen pysyvän kannan. Ja sitä varten on tärkeää, että esiintymiä saadaan torjuttua ja hävitettyä. Nämä tämän kesän tuoreet esiintymät ei ole hänen tietääkseen aiheuttaneet vahinkoja esimerkiksi perunoille. Tämmöinen lehtiä syövä kuoriainen voi kuitenkin heikentää perunan mukuloiden kasvua. Kaakkois-Suomen alueella Ruokavirasto kartoitusta on erityisesti tehnyt ja sen perusteella nyt on pyritty tekemään jo näin varhaisessa vaiheessa nämä havainnot. Ja tässä pääsee sitten kuka vaan auttamaan. Jos epäilee, että on löytänyt Coloradon kuoriaisen, niin tästä havainnosta kannattaa ilmoittaa viipymättä Ruokavirastolle joko sähköpostilla tai verkkolomakkeella. Ja oikein tärkeää olisi muistaa pistää sinne mukaan kuva, jotta se kuoriainen pystytään sitten varmuudella tunnistamaan. Ja mistä tämmöisen kuoriaisen nyt oikein tunnistaakaan? Osaatko saman tien sanoa, minkä näköinen se on? Aikuinen kuoriainen on oranssin keltainen, sillä on mustat pitkittäiset raidat. Ja toukka puolestaan on oranssin punertava ja kyljessä on mustia pilkkuja. Ja se toukka on just se, joka syö niitä perunanlehtiä. Aikuisvaiheessa on kuulemma aika helppo tämmöinen Coloradon kuoriainen tunnistaa. Sen voi sekoittaa kuitenkin leppä. Pirkon kuoriaiseen. Eikö se ole nyt leppäkerto sitten joillakin alueilla ja joillakin alueilla leppäpirkko? Mutta nämä toukan sivulla olevat mustat pilkut sitten tämän oranssin punertavan toukan kyljessä kertovat siitä, että kyseessä on justiin Coloradon kuoriaisen toukka. Ja sitten se, että se syö siellä niitä perunanlehtiä, niin kertoo myös omaa tarinaansa.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää maanantaita. Suomessa on tänä kesänä löytynyt Coloradon kuoriaisia 6 kohteesta, joista 1 on Joensuussa, kertoo Ruokavirasto. Muut paikkakunnat ovat Lahti, Kouvola, Savonlinna, Luumäki ja Ruokolahti. Ruokaviraston mukaan riskialuetta onkin Itä- ja Kaakkois-Suomi. Ruokaviraston mukaan on hyvin mahdollista, että kuoriaisesiintymiä löytyy lisää. Joensuussa kyse on ollut kotitarveviljelmästä. Lieksassa Kaupunginniemessä sijaitsevan Pielispolun varrelle rakennettu maisematasanne ja sen päälle massiivipuusta rakennetut maisemaportaat syttyivät tuleen sunnuntai-iltana, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos tiedottaa. Tuli levisi myös hitusen rakennelmaa ympäröivään maastoon. Lieksan pelastusaseman pelastusryhmän johtaja Erno Välijoen tulkinnan mukaan tulipalo on alkanut ihmisen toiminnan seurauksena joko tahallaan tai tuottamuksellisesti aiheutettuna. 2 henkilöautoa kolaroi Taavetintien ja Tuohikotintien risteyksessä Savitaipaleella 11:30 aikaan sunnuntaina. Tuohikotintien liikenne jouduttiin katkaisemaan hetkeksi kokonaan ja alue ruuhkautui merkittävästi. Liikenne saatiin kulkemaan normaalisti 12:30 jälkeen. Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kerrotaan, että kolarissa oli osallisena 5 henkilöä, jotka kaikki kuljetettiin jatkohoitoon. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Suomessa poliisille ei toistaiseksi ole tehty rikosilmoituksia älylasien väärinkäytöstä. Tämä kävi ilmi, kun STT kysyi asiasta muutamilta poliisilaitoksilta ympäri Suomen. Älylaseilla tarkoitetaan tekoälyavusteisia silmälaseja, joilla voi esimerkiksi kuvata videoita. Älylasien väärinkäyttö rikoksena voi olla esimerkiksi salakatselua tai yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Kuluttajien luottamus pysyi heinäkuussa edelliskuun tasolla, Tilastokeskus kertoo. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku sai molempina kuukausina arvon -5,3. Vuotta aiemmin heinäkuussa indikaattori sai arvon -6,4. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi heinäkuussa vajaa 1200 Suomessa asuvaa henkilöä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Epävakaista keliä on tarjolla koko maassa ja huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa odotettavissa enimmäkseen pilvistä, monin paikoin sadetta tai ainakin sadekuuroja ja iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja myöskin huomenna tiistaina 16 ja 20 välillä. Itärajan tuntumassa ollaan enimmillään 24 asteessa. Ja yön alin lämpötila ensi yönä 12-18. Ja tuuli puhaltelee tänään heikosti. Ensi yönä länsituuli voimistuu.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possu, nauta, broileri, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Heidi, niin pari päivää vietetään tänään 27. heinäkuuta ja se on aina näin Unikeon päivänä. Jos oot Heidi, niin onneksi olkoon. Voi olla kyllä, että oot ihan virkku, vaikka tämä Unikeon päivä nyt sitten onkin niin pari päiväksi sattunut. Ja eikö tämä ole siis tosiaan semmoinen, että jos nukkuu tosi pitkään Unikeon päivänä, niin sitten loppuvuosi, tai onko se nyt kokonaan seuraava vuosi, aina seuraavaan Unikeon päivään asti, niin menee vähän semmoisissa aamuunisissa tunnelmissa. Vai minkälainen uskomus tähän nyt liittyikään? No, Unikeon päivän ja Heidin päivän lisäksi tällä hetkellä on käynnissä puujaloilla kävelypäivä, vie housusi kävelylle päivä. No toivottavasti ainakin jonkunlainen, no kesä on jo vähän tämmöiset vilposammat olosuhteet, mutta ainakin kesähelteillä ei välttämättä ole kaikilla aina housuja jalassa. Mutta vie housusi kävelylle päivä on myös hauskaksi teemapäiväksi merkattu näin 27.7. Mutta näistä edellä mainituista kävi kyllä mulle ainakin muistojen päälle toi kävele puujaloilla. Niin minä olen ainakin kokeillut Jyväskylässä perhepuistossa, asuttiin siellä Mäkimatin lähettyvillä, siis siinä Harjun kupeessa, peruskouluikäisenä, ja kävin siellä Mäkimatin perhepuistossa puujaloilla kävelemässä usein kesällä. Siellä oli semmosia, en tiedä onko enää nykypäivänä, mutta jos on, niin voithan siitä mulle vinkkaista tänne, niin voisi lähteä sitten vähän nostalgisoimaan lisää. Mutta mä osaan kävellä puujaloilla. Tuli jo silloin nuorempana harjoiteltua sen verran. Tai enhän voi tietää, kun en ole moneen vuoteen kokeillut, mutta uskon ainakin osaavani. Ehkä pitää semmoiset hommata tänne meille puolen Suomen radion studioon, niin päästään sitten koklailemaan vaikka tästä ohikulkijoiden kanssa jossain sopivassa välissä. Mistäköhän semmoiset puujalat oikein löytyisi?

0: Olitko viime viikolla kyydissä mukana Minnin kesäkeskipäivissä täällä puolen Suomen radiossa? Jos olit, niin ehkä olit nautiskelemassa myös Ressu Redfordin seurasta. Hänhän oli meillä viime viikolla muiden joukossa yllärivieraana. Ja nyt on podcast valmiina. Se löytyy esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta ess.fi osoitteesta. Se on saattanut myöskin nousta jo sinne sun radiokanavana, jos oot kuulolla Savon aalloilla, Karjalainen sykkeessä, Radio Keski-Suomalaisen puolella tai täällä Radiovoimalla. Niin, ja kaikki siis nämä neljä radiokanavaa on yhteensä puolen Suomen radio ja me ollaan tällä hetkellä yhteislähetyksessä. Niin voi olla, että sinne sun oman kanavan somepäivityksiin, joko Facebookiin tai Instagramiin, jos käyt vilkaisemassa, niin on toi Bad Podcast-linkki myöskin jo tiensä löytänyt. Mutta jos ei löydy sieltä, niin löytyy ainakin ess.fi Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta. Ja meikäläisen omasta henkilökohtaisesta somesta, niin Instagramista kuin Facebookista. Eli voit käydä muutkin etsimässä siellä ja on luvannut nämä kaikki Minnin keskipäivän podcastit ja asiat hoitaa myös sieltä oman henkkoht somen kautta. Minni Salminen nimeltä sieltä löydyyn. Ressun kanssa viime viikolla juteltiin muun muassa siitä, minkälaisia muistoja hän tuumaili aikaisemmilta kesäfestareilta ja mitenkä noi on noi festarit ylipäätään muuttuneet tässä vuosikymmenten takaisesta. Mitähän Ressu oli mieltä? Onko parempaa vai huonompaa mennyt? Sen voit käydä muun muassa kuuntelemassa. Ja hän mietiskeli ja muisteli myös ihan ensimmäistä kesämuistoaan lapsuudesta. Ja kertoi yhdestä asiasta, missä hän on yllättävän hyvä omasta mielestään, mutta just nimenomaan semmoinen homma, mitä moni ei tiedä. Mitäs fanejen kannattaa odotella loppuvuodelta, tämäkin selvisi. Voit käydä kuuntelemassa siis itselle sopivassa välissä. ess.fi on ainakin semmoinen, josta varmasti löytyy tällä hetkellä.
1: Paikallisten puolella.
2: Ai ollaanko me jo vai?
0: Joo, mä oon hiljaa.
2: Okei, okay. No niin, selvä sitten. Älä naura siellä. Okei. Okay. Ressu tässä, moi. Sä kuuntelet Minnin keskipäivää. Ja hyvää kesää kaikille kuuntelijoille.

0: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.
1: Karjalainen syke.
2: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
3: Veneilijöille veneilysäätä tiedoksi ja aina huomiseen tiistai-aamuun asti. Karjalassa kuin myöskin Savossa eteläkaakkoista tulta on tiedossa 3-6 metriä sekunnissa, päivällä puuskissa 10 metriä sekunnissa. Ja ajoittain sateen heikentämä näkyvyys. Päivällä ukkaspuuskien mahdollisuus on olemassa.
2: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Karjalainen syke.
5: Kuulostaa tältä.

Täältä hei, parit viestit meinasin käydä läpi. Nämä ei ole nyt päivän kysymykseen liittyviä, vaan niitä on tulossa pikkasen myöhemmin. Mutta katsotaan, kuka täällä oli. Sirkku kirjoitteli ensinnäkin. Hän kiitteli Ruuhiwood-arvontapalkinnosta. Ruuhiwood Motor Festival oli siis lauantaina ja sinnehän me puolen Suomen radion kuuntelijoita toimitettiin useampiakin paikan päälle ystävineen, perheineen. Ja Sirkku kertoo, että tapahtuma on ollut erittäin hyvä. Pappa ja ystäviä saatiin houkuteltua mukaan. Kaikki tykkäs kovasti. Ja sillä aikaa sitten järjesteltiin 30V-yllätysjuhlat nuoren perheen isälle. Palkinto osui siis oikeaan osoitteeseen. Näin kiitollisena Sirkku kirjoittaa. Kiitos vaan Sirkku kiitoksesta. Oli oikein kiva kuulla, että siellä on mennyt mukavasti ja vielä sitten ylläreitä ehditty samaan aikaan järjestelemään. Muun puolesta paljon onnea myös päivän sankarille. Eveliina kirjoittaa puolestaan, että toivoisin kuulevani Aston Kalmarin Hyppää kyytiin Hani-kappaleen. Viikonloppuna näin bändin eka kertaa livenä ja en pääse yli, kuinka hyvää musiikkia se oli. No mennään kuuntelemaan.

0: sukupolvi.
1: No mitä vitsiä, hei. Rikkaimmat suomalaiset menettävät malttiinsa pysäköintitilanteissa selvästi muita useammin. Jahas, näin kertoo suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys Spaty ry:n teettämä kysely. Tämä on kyllä aikamoinen vitsi juttu. Hei, tämä on ihan totta, mutta kerron kohta sulle vähän tarkemmin, että mistä oikein on kyse.
2: Seurannasi Minni Salminen.

No nyt on kyllä pöljä juttu. Luulisi, että tämä on jostain akuankasta, mutta tosiaan rikkaimmat suomalaiset menettää malttiinsa pysäköintitilanteessa selvästi muita useammin. Niin kuin ehdin sanoa, suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys Spaty ry:n teettämä kysely on tämän asian todistanut. Vaikka stressi kasautuu usein niukkuudessa eläville, niin parkkipaikoilla tilanne näyttää kääntyneen aivan päinvastoin. Näin suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Kristian Metsäranta vahvistaa. Ne, jotka tienaa yli 100 000 euroa vuodessa, niin 46% kertoo kokeneensa voimakasta ärtymystä tai suoranaista raivoa pysäköidessään. Jos tulot on alle 20 000 euroa vuodessa, sama lukema on 29%, ja siitä välistä sitten vähän ylöspäin täältä alle 20 000 euron vuosiluokasta tuohon 20 000 1-35 000 euroon ansaitsevat, niin ovat kokeneet 28%. Nämä on merkittävät, nämä erot tuonne 46% verrattuna. No, kaiken kaikkiaan joka kolmas suomalainen on joskus kokenut ärtymystä pysäköintitilanteessa ja voimakasta kuulema. Yleisintä se on tosiaan suurituloisilla ja myös nuorten keskuudessa. Mutta nuorillahan on tämä selittävä tekijä, se kokemattomuus. Ja semmoinen saattaa aiheuttaa hermostuneisuutta, kun sitä parkkipaikkaa lähdetään etsimään. Mutta se ei kyllä selitä suurituloisten käyttäytymistä tai ajatuksia tai hermostuneisuutta. Kristian Metsärannan mukaan tämä ilmiö voi liittyä siihen, että ruuhkaisella pysäköintialueella korkea tulotaso ei tuo sitä etulyöntiasemaa. Ja kalliillekaan autolle ei löydy parkkipaikkaa vanhaa autoa helpommin. Sekös käy sitten kiukuttamaan. No, jos sukupuolia vielä tarkisteltiin, niin ei ole suuren suurta eroa. Miehistä 33%, naisista 34% kertoo kokeneensa voimakasta ärtymystä pysäköidessään. No, koitetaan nyt vähän hengittää jo tuohon.

0: päivän kysymys.
1: Unikehon päivän kunniaksi kyselin tänään, että monelta tuli herättyä aamulla. Monelta yleensä heräät ja montako tuntia tulee nukuttua. Otetaan täältä vastauksia mukaan. Eli heräsin kello 8.30, koska nukuin tosi huonosti ja olin hereillä kello 3-5. Unikekotitteli on minulla. Työpäivinä herään kello 7 herätyskelloon ja työpaikalla minulla on työhuoneessani sohva. Jos olen nukkunut huonosti, niin saatan ottaa 10 minuutin tirsat kesken työpäivän. Piristää kummasti. Lomalla nukun pidempään noin kello 8-9. Ja mieheni usein herättää ja kysyy, haluanko kahvia. Usein saankin kahvin sänkyyn. Näin kirjoitteli Sirkku. Täällä sitten Eija-viestissä, moikka Minni. Päivän kysymykseen vastaan, että heräsin kello 8 aikoihin, kun näin eläkkeellä ollessa voi valvoa tai nukkua pidempään, jos ei omminoja sinä päivänä. Mies heräsi aiemmin, hän on ollut jo kauemmin noin 4 vuotta eläkkeellä ja minä vasta aloitin tämän kuun alussa. No onneksi olkoon Eija, rentoja päiviä. Tiina kirjoittelee, tänään heräsin kello 11. Huomasin, että koko yönä en ole heräillyt. Olen yöeläjä, menen nukkuun yleensä 1 tai 2 ja herään kello 12-13 välillä. Ja jos menoa on, niin ei tee vaikeaa herätä vaikka kello 4. Hyvät unet takaa pimeä huone ja korvatulpat. Koira herätti kävelemällä päällä kello 7.45, hiukan tavallista aiemmin, kirjoittelee Raija. Täällä on toinenkin koira herätyskellon kanssa heräävä, eli Melissa. Koira herättää, kun kello on 8 aamulla. Lenkkeilen aamu aloitellaan 8 tunnin nukkumisen jälkeen ja sitten koira menee takaisin nukkumaan. Virpi, herään 10 jälkeen yleensä, en ole mikään aamuihminen arkena ja minut herättää herätyskello. Ja tosta vielä, herään aamulla, vakioaika 5.30, suihku ja aamupala. Näitä olisi täällä vaikka miten paljon näitä viestejä ja onko jokaisen koittanut he jo vastailla jotakin. Eli päivän kysymykseen vastanneille paljon kiitoksia. Perjantain arvonnassa on kaikki mukana ja huomenna tiistaina on taas ihan uudenlainen kysymys. Enpäs vielä tiedä minkälainen. Sinäkin voit ehdotella vaikka sähköpostilla minni.salminen@media.fi osoitteeseen. Ja pistä hyvissä ajoin, vaikka jo tänään se ehdotus tulemaan. Kiitos kaikista viesteistä vielä.

Kesä ei ala kalenterista. Se alkaa siitä biisistä, automatkalla. Torikahvista, mökkitiestä. Ja siitä, kun puolen Suomen radio kuuluu taas vähän kovempaa ja isommin. Puolen Suomen radio. Mukana siellä, missä kesä tapahtuu.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Lykynlammen frisbeegolfin SM-kisojen päätöksessä nähtiin kaksi uutta mestaria. Naisten avoimen sarjan mestariksi kruunattiin Porvoon frisbeegolfseuran Olivia Kinstedt, joka voitti tuulisessa säässä sarjan tuloksellaan 6 yli paarin. Miesten avoimen luokan uudeksi Suomen mestariksi tiensä selvitti Nikola Arkko tuloksellaan 8 alle paarin. Joen liitokiekon heittäjistä 10 joukkoon ylsivät Aapo Halmeenmäki sekä Maria Pääkkönen. Juuassa Pielisellä etsittiin 2 kadonnutta miestä perjantaina, poliisi tiedottaa. Hätäkeskus sai perjantaina noin 6:30 ilmoituksen, jonka mukaan Pielisellä vetouistelutapahtumaan osallistuneet miehet eivät olleet palanneet rantaan sovittuna aikana. Lisäksi heihin ei saatu yhteyttä. Kaksikko oli liikkeellä soutuveneellä, jossa oli pieni perämoottori. Pelastuslaitos löysi kadonneet henkilöt saaresta noin 10:00. Miehet tulivat saareen, kun heidän veneensä kaatui. Kummallakin oli pelastusliivit. Lappeenrannan kaupunki osti heinäkuun alussa osan valtakatu 31 tontista käyttöönsä aikeenaan vuokrata se Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö Loasille. Vuokrasopimus Loasin kanssa on nyt tehty ja Veeran monttuna paremmin tunnetulle tontille nousee 57 opiskelija-asunnon kerrostalo. Tontilla aloitetaan rakennustyöt Loasin tiedotteen mukaan jo 3. elokuuta. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen. Iranin ulkoministeriö sanoo, että Yhdysvallat ei ole mukana viime aikoina Omanin kanssa käydyissä neuvotteluissa, joissa on käsitelty Hormuzin salmen hallintaa. Iranin ulkoministeriön edustajan Esmael Bakaein mukaan salmen hallintaa koskevat keskustelut ovat Iranin ja Omanin kahden välinen asia ja ne jatkuvat yhä. Bakaein mukaan Hormuzin salmi on yhä suljettu.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Sää on epävakaista koko maassa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 16 ja 20 asteen välillä, itärajan tuntumassa enimmillään 24, yölämpötila 12-18 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöllä länsituuli voimistuu. Ja monin paikoin meidänkin kuuluvuusalueella, monilla alueilla on varoitusta ukkoskuuroista, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Voi olla semmoista 15 metriä sekunnissa tai sitten yli 20 metriä sekunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
3: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Si senior, iltapäivälähetys käynnissä Puolen Suomen radiossa ja si senioriita, Minni Salminen, keskipäivälähetystä huomenna. Por favor, aamu 10:stä lähtien huomenna tiistaina sitten. Tää viikko vielä mennään tälle, että Salmisen Minnin ohjelma tulee kello 10-14 ja sitten alkaa iltapäivälähetys. Maanantai 27. päivä heinäkuuta. Onko nämä nyt niitä aikoja? Nyt pitää olla tarkkana, mä oon hirveän huono näissä. Niin, onko nämä niitä aikoja, että siis muutaman päivän päästä alkaa nämä tietynlaiset ihmiset sanomaan, että se onkin sitten ensi kuun jälkeen jo lokakuu. Meneekö se nyt tälleen? Ootas, nyt eletään heinäkuuta, muutaman päivän päästä eletään elokuuta. Sitten elokuussa voidaan sanoa, että ensi kuun jälkeen, eli syyskuun jälkeen on jo lokakuu. Niin siis jotenkin näin. Menikö se nyt yhtään sinne päin? Ootas nyt. Elikkä siis, sit kun ollaan elokuussa, ensimmäinen päivä, lauantaista lähtien, voidaan sanoa, että muutaman päivän, ei kun, ensi kuun jälkeen on jo lokakuu. Kyllä se stemmaa, eikö stemmaakin? Joo, ei ole vielä tullut kukaan mulle sanoa niin, mutta mä veikkaan, että ei mene montaakaan tuntia. Kyllä tänään varmaan viimeistään joku työkaveri heittää semmoisen läpyskän jossain käytävällä, että syys saa ja vuosi on suunnilleen jo ohi ja joululahjoja pitää alkaa hommaamaan. Näin se on ainakin mennyt aina aikaisempina vuosina. Rippijuhlista on selvitty, joo, meillä oli semmoset tossa eilen sunnuntaina. Mä voin niistä jotain hölistä tossa. Tuossa myöhemmin tänään jossain vaiheessa kertoilla, mitenkä juhlat sujuivat. Tänään olen miettinyt sitä, kun kävin tuossa lounaalla ja mitä mä nyt siinä olin puolisen tuntia suurin piirtein lounasravintolassa. Niin siinä oli semmoinen pieni lapsi, parin vuoden ikäinen lapsi arviolta, jolla oli tosi huono fiilis. Sillä oli joku niin kuin pielessä ja se itki sen koko puoli tuntia. Oikeastaan siinä, että se koko lounasravintola sillä lailla raikui. Eikä siinä mitään. Lapset kuuluu elämään ja aina välillä puhutaan siitä, että Suomi on lapsivihamielinen maa. Niin kyllä me se aikuiset kestetään, että siinä puoli tuntia joku rääkyy suoraan huutoa, kurkku suorana. Sitten mä oon miettinyt tätä yhtä sanontaa tämän tapauksen jälkeen, että huutaa kuin syötävä. Niin. Se on mutta aika niinku, se on aika rankasti sanottu, että joku huutaa kuin syötävä, mutta se siis pitää ehkä ihan paikkaansa sitä tämän päivästä lounasmiittinkiäkin ajatellen, niin se oli 30 minuuttia semmoista suoraa huutoa, niin huutaa kuin syötävä. Mietin vaan hetkosen, että mistä se sanonta niinku tulee, mutta siis sehän nyt varmaan ihan kirjaimellisesti tarkoittaa sitä, että huutaa kuin syötävä, mutta sitten se on aika raffisti sanottu, jos mietitään tuommoista ihan pari vuoden ikäistä pikkumuksua. Niin. Joo, huonoja mielikuvia tulee tuommoisesta. Mutta en löytänyt mitään tapausta, mihin se sanonta perustui. Mutta sen sijaan löysin tämmöisen, että kun on tämä sanonta, että joku on kuin H-moilasena, niin että se perustuisi ehkä oikeasti johonkin juttuun, että vuosikymmeniä sitten maanviljelijä H. Moilasen maille Saarijärvelle laskeutui säähavaintopallo. Sitä luultiin uutisissa lentäväksi lautaseksi tai joksikin ufoksi tai tunnistamattomaksi muuksi esineeksi. Sitten kun toimittajat tuli kysyä tältä H. Moilaselta, että kommentteja tähän säähavaintopallon laskuun tai laskeutumiseen liittyen, niin itse H. Moilanen ei kyennyt järkytykseltään niitä antamaan ja näin syntyi sananlasku, että katsella H. Moilasena tai olla kuin H. Moilasena. Ilta-Sanomat on joskus tästä kirjoittanut ja muistuttaa, että tämä kertomus nojaa vahvasti kuulopuheisiin, että jotkut on sitä mieltä, että H. Moilanen oli joku täysin eri henkilö. Toisten mielestä tällaista henkilöä ei ole olemassakaan, vaan että nimi H. Moilanen viittaisi johonkin hölmistyneeseen henkilöön. Mutta mä ainakin haluan uskoa tähän H. Moilasen story Saarijärveltä, että sinne olisi laskeutunut joku sääpallo tai tunnistamaton lentävä esine ja sitten toimittajat ja ihmiset oli kysellyt, että mikäs homma tämä on, niin itse H. Moilanen oli niin järkyttynyt, että hän ei sitten pystynyt sanaakaan sanomaan. Ainakin hieno tarina tämä on, jos se ei ole totta, niin hyvä story.
0: Studiossa Jani Nivala.
1: Täällä ollaan, ja jos haluat laittaa studioon H-moilasena tai omana itsenäsi WhatsApp-viestin, niin sekin onnistuu tänään. Ihan kätevästi vanhassa tutussa WhatsApp-numerossa, Puolen Suomen radio WhatsApp-numerossa 0406195939. Sydämellisesti tervetuloa mukaan Puolen Suomen iltapäivälähetykseen. Näin virallisestikin. Tämä on Beck Loser, kohta viivin musaa, USA.

0: Beck ja Loser. Pauli pistää WhatsAppin kautta. Moro Jani, se on taas uusi viikko. Tervetuloa linjoille. Kiitoksia, kiitoksia. Ja myös hyvää viikkoa Paulille WhatsAppin kautta ja kaikille muillekin terkkuja. Terkkuja pistetään ja virtaa ja voimaa tähän viikkoon, mutta ei nyt silleen sitä virtaa, niin kuin tuolta taivaalta ehkä tulee niitä salamoita tässä lähivuorokauden aikana, mutta sillä ei muulla tavalla virtaa. Joo, aika monelle alueelle näitä ukkosvaroituksia nyt tosiaan meidänkin kuuluvuusalueelle. Etelä-Savo ja Pohjois-Savo on voimakkaita ukkospuuskia, yli 20 metriä sekunnissa tuulen nopeus muualle. 15 metriä sekunnissa tosi monin paikoin. Näitä on niin paljon näitä alueita, että näitä on edes turha luetella. Näitä on aivan pilviin pimeä. Mutta joo, kyllä ne salamat jonnekin päin nyt sitten iskee tässä lähiaikoina, mutta toivotaan, että ne eivät iske sitten meihin liikaa sitä virtaa, että menisi vaikka johonkin muualle. Johonkin kallioon tuolla mettässä, johonkin missä ei ole ketään. Tai johonkin semmoisille autioille, luonnonpaikoille. Meille sitten virtaa ja voimaa uuteen viikkoon ihan muilla tavoin, vaikka musiikillisesti. Viivi ja USA.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Viivi USA Tarja kirjoittaa, että morjes Jani, toivottavasti juhlat onnistuivat hyvin, viitaten siis viikonlopun meidän rippijuhliin. Kyllä ne onnistui siis tosi hyvin, ne oli hyvät bileet, siellä oli hyvä fiilis. Siellä muutama ihminen peru, mutta näitähän nyt tulee aina, että joku on kipeä tai jotain tämmöisiä. Mutta tosi kivasti tuli porukkaa paikallekin sitten pitkän matkalaisiakin ja tälleen. Niin oli kyllä mukava päivä eilen. On siinä sitten kaikkea säätämistä, just niitä juomia kylmää ja ruokia kylmää. Ja sitten kun ei ole tilaa säilyttää, niin no joo, mutta sitten vähän jäätä kaupasta niin kuin viime viikolla. Kiitos kuulijoidemme. Sain hyviä vinkkejä, että semmoista karhujäätä tai jotain muuta tämmöistä jäätä, mitä myydään kaupassa, niin sillähän pärjäs sitten hyvin. Ja paljonhan sitten jää aina viime tinkaankin, että kyllä sitten eilen piti vielä hakea kakkuja ja salatteja ja jotain ympäri kyliä. Ja pitkä päivä aamusta asti. Itse päivän staraa sitten piti viedä kampaajalle jo 7.45, niin kyllä se oli pitkä päivä eilen, mutta tosi kivakin päivä ja tosi hyvä fiilis oli juhlissa. Ja kiitos kysymästä, niin rippijuhlat onnistuivat sangen mainiosti, jopa siis ehkä erinomaisesti, joo. Ja kyllähän sieltä varmaan parit eurotkin sitten tolle päivän sankarille tuli kirjekuorissa sitten ihan tämmöistä fyysistä rahnaakin. Sillain, niin kaikki hyvin, mutta ehtii sitä monenlaista miettiä myös sit juhlien aikana eilen, että varmaan sitten sillä lailla, kun on sitten siinä järjestävänä tahona niissä muksun rippijuhlissa, niin semmoinen tietty semmoinen, että onko siellä vieraille hyvä olla, että onko vieraille niin kuin vörtti, siis että kun jos ihmiset ajaa 500 kilsaa, niin kuin Suomen halki, ihan eri puolelle Suomeen. Sitten siellä ollaan ehkä 2,5 tuntia, sitten siellä juodaan kahvit ja sitten siinä on vähän semmoisia ihmisiä, ketä osa on tuttuja, osa on sukulaisia, osa ei ole ehkä ikinä nähnytkään sitten vielä ja kysellään sitten, no joko sä oot lomat pitänyt ja joo ja mites on tää Suomen kesä kyllä, on tää vähän tämmönen, kun välillä sataa vettä, niin ei ikinä tiedä, joo, niin vähän sitten semmoinen, että toivottavasti kaikki nyt viihtyvät siellä, mutta ainakin meillä perheellä oli hyvä fiilis ja hyvät juhlat, ja mikä tärkeintä, niin itse tämä konfirmoitu sitten, niin kyllä hänkin taisi päivästä ihan nauttia, ja oli sitten kavereitakin paljon kylässä, niin oli hyvä päivä, ja joo, ripari on nyt sitten käyty, ja rippijuhlat, niin toi meikäläisenkin muksu saa nyt sitten virallisesti olla joidenkin kummi, jos tämmöistä tehtävää tulisi, niin pääsee niin kuin ihan sillä lailla papereidenkin mukaan sitten kummiksi, niin onnea vaan tyttärelle tästä suuresta merkkipaalusta, mikä eilen sitten juhlittiin lävitse. NSYNC, bye bye bye. David Lee Roth, Just Like Paradise. Näillä painellaan maanantai-iltapäivän lähetystä eteenpäin kohti Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiota, jossa kuulemme musiikkia noin vartin 20 minuutin päästä eräästä kotimaisesta TV-sarjasta.
1: Karjalainen syke.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
1: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: vapaasti suomennettuna moikka moi, ensinkin kappale bye bye bye. Kuulijamme laittaa viestiä, että sellaista se kyllä on usein hassu sinänsä, että juhlissa pönötetään ja koitetaan niin sanotusti käyttäytyä näille puolituntemattomille, mutta sää on aina takuu varma puheenaihe. Kiva, että juhlat menivät hyvin. Se on sitten naimanlupa taskussa. Kyllä, kyllä, semmonen se nyt sitten on. Vaikka ei kai sitä alle 18-vuotiaana naimisiin saa mennä paitsi presidentin poikkeusluvalla. Eikö se näin jotenkin mene? No joo, jotain semmoista. Niin mä tuossa mainitsin jo nopeasti, että sit kun on tommosia juhlia, mitä järkkäilee, niin on siinä vähän semmonen, että just haluaisit siellä kaikilla on sit niinku kaikki hyvin, että kaikki saa ruokaa, kaikki saa sen kahvin, jos ne haluaa, kaikki saa semmoista lisuketta siihen kahviinsa, että ne on tyytyväisiä. Että jotenkin, että ihmisillä olisi niinku sitten hyvä olla siellä, että just jos taitetaan puolen Suomen takaa matkaa, puolen Suomen, niin 500 kilsaa ajetaan jostain tyyliin, että menee 2 päivää siihen pelkkään matkustamiseen, niin että sitten olisi niinku hyvät juhlat. Ja kyllä mekin sitten mietittiin, että siellähän niinku olisi hyvä, että juhlissa olisi musiikkia. Niinku tyyli, että siellä olisi jotain tämmöistä, niinku että siellä olisi jotain, vähän niinku niin sanotusti ohjelmaa. Siis ei siellä nyt mitään narunvetoa tarvitse olla tai niinku bingoa tai tämmöistä, mutta olisi niinku jotain. Niin sitten se musiikki ehkä niinku olisi se semmoinen, että siinä olisi joku semmoinen show-elementti on väärä sana. Mutta siis no ohjelmaa, ehkä se on paras sana. Siis että siellä olisi jotain niinku lihaa luiden ympärillä, mutta itse konfirmoitu juhlien stara ei halunnut missään nimessä sinne musiikkia, niin ei sitten tota hommattu, että mentiin ilma. Mutta ehkä se olisi semmoinen jotenkin, sitä mä eilen mietiskelin, että kyllä se live-musiikki, kyllä se monesti tekee juhlat, että ei siellä nyt mitään NSYNCiä tai Backstreet Boysia tai XL5 tarvitsisi siis olla esiintymässä, mutta tyyli, että jos jostain vaikka läheisestä musiikkiopistosta joku soittaa viulua, joku soittaa pianoa tai jotain siis tämmöistä pienimuotoista. Joku hanuristi, siis ihan joku siis semmoinen vaan, että joku kuka osaa soittaa jotain, oli se vaikka kantele vai kannelko se taipuu. Siis joku ukulele, niin että sitten joku soittaisi 45 minuuttia jossain vaiheessa, että sitten olisi niinku semmoinen. Niin sitä mä eilen mietiskelin, että se voisi sitten olla kumminkin, mikä tekisi juhlista sitten semmoisen, että se tavallaan sitten vähän nostaisi niitä sinne nextille levelille tai silleen, että joo, että meillä on täällä tänään, että juodaan tuossa kaffet kello 14 jälkeen, sitten kello 15 meillä on tuossa ukuleleisti tai hanuristi tai joku, joka osaa soittaa jotain huuliharppua, niin hän sitten semmoista taustamusiikkihenkistä vaikka esittäisi, niin semmoinen voisi toimia, jos seuraavia rippijuhlia joskus järjestää. Ja jos se taas sille päivän sankarille itselleen käy, niin tietenkin se on. Se on se tärkein, koska ne on hänen juhlat, niin hän saa sitten aina päättää, että minkälaiset bileet ne on. Mutta joo, hyvät bileet oli eilen yhtä kaikki.
1: Paikallisten puolella.

vielä yksi juttu noista tommosista rippijuhlista tai pätee varmasti johonkin synttärijuhliin ja muihin tämmösiin. Niin, että sit kun on tämmönen, vaikka nyt ne meidän eiliset rippijuhlat, niin joku matkustaa sinne kahdella eri bussilla ja sitten vielä junallakin ja saapuu sinne paikan päälle. Niin sitten kuinka paljon hän ehtii itse tämän rippijuhlastaran konfirmoidun kanssa sitten niin kuin jutella ja vaihtaa kuulumisia ja kuinka paljon sitä itse päätähteä näkyy siellä juhlissa. Mutta tämä on varmaan sama just kaikissa rippijuhlissakin, että jos sitten on näitä 15-vuotiaita tai 15 sinä vuonna täyttäviä, ketkä kiertää kaveripiiri toistensa juhlia. Ne on sitten keskenään, ne menee sitten johonkin lähtee ulos tai on siellä sen juhlakalun omassa huoneessa tai tälleen, niin välillä sitten totakin miettii, että joku tosiaan matkustaa puolen Suomen halki, ellei koko Suomen halki jopa jossain tapauksissa ja sitten ehtii juuri ja juuri sanomaan onnittelut ja antaa sen rahakirjekuoren ja sitten päivän sankari katoaa jo fum, kavereiden kanssa jonnekin muualle. Niin. Mutta tämä on, kai se oli omissakin rippijuhlissa sitten ihan sama juttu silloin aikana, että varmaan sitten niin kuin kaverit oli se ykkösjuttu ton ikäisenä ja ne kiinnosteli ja niiden kanssa viipotettiin se koko päivä ja varmaan useimmissa juhlissakin sitten käytiin tietysti, kun kaveriporukkaakin oli sitten niin kuin samalla riparilla paljon, niin se on tommost, mutta aina sitä kaikenlaista ehtii miettiä ja murehtia, että onko kaikki nyt tyytyväisiä, onko kaikki hyvin ja onko kaikki nyt silleen mennyt niin kuin mahdollisimman hyvin, mutta sitten joku voisi sanoa, että kaikki menee aina just niin kuin pitääkin mennä ja niin kuin on tarkoitettu ja näin, niin hyvät bileet siis oli vielä kertaalleen sanon sen, mutta tämmöinen analyyttinen mieli kun on, niin sitä aina aprikoi ja pohtii kaikenlaista ja miettii, että olisiko pitänyt sittenkin tehdä näin. Hetken kuluttua sitä TV-sarjaa tunnusbiisi musiikkia, eli tunnari kappaletta eräästä varsin tutusta ja suositusta TV-sarjasta. Kotimainen biisi puolen Suomen biisinä tänään. Tämä on kotimainen Olavi Uusivirta, Kesäyön uni.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen biisin pariin. Televisio-ohjelman tunnusmusiikkina tuttu kappale soi tänään Puolen Suomen biisinä. Jaha, löytyi internetistä tämmönenkin fakta kappaleeseen liittyen, että biisin sanotuksiin on liittynyt semmoinen harhaluulo tai väärin kuultu laulun sanoitus. Sanotuksesta on liikkunut kaksi eri versiota. On yksi muisto tämän kaupungin ja on yksi muista tämän kaupungin. Seuraavaksi kuultavan musiikkiesityksen suomenkielisen tekstin tehnyt Jiri Nikkinen on vahvistanut, että oikea sanamuoto tai sanoitusmuoto on yksi muista tämän kaupungin. Eli muisto on väärin kuultu. Eli sen voisi pistää sinne kirjaan, missä on näitä väärin kuultuja laulujen sanotuksia. Jos kappale oli tuttu, niin saatoitkin jo haistaa, että kuuntelemme Salatut elämät -tunnusmusiikkia Anna Hanskilta Tunteisiin -nimisen kappaleen. Kyllä, Salatut elämät ei ole meikäläiselle tuttu TV-ohjelma, mutta eikö sitä jossain vaiheessa katsonut joku miljoona vai miljardi suomalaista joka arki-ilta? Tuliko se 19.30 vai 18.30? Ei, kyllä se oli varmaan 19.30-20.00. Et siihen aikaan sieltä TV:stä aina tuli jotain ja kai se tulee vieläkin, Salatut elämä. Joo, ei ole koskaan kuulunut meikäläisen kalustoon, mutta biisi on silti tuttu. Kyllä tämän kappaleen on niin kuin bongannut, jos tähän on törmännyt monissa yhteyksissä. Anna Hanski.

julkaistiin Party Like It's 1999. Partit siinä Anna Hanskin malliin, tunteisiin salatut elämät, tunnari musaa. Joo, ja vaikka vaikea sanoa, että oliko se muisto vai muista, mitä tuossa laulettiin. Väärin kuulut laulun sanoitukset. Ehkä tätäkin voi laulaa väärin. J. Karjalainen.

kyllä se varmaan laulaa, että ankkurinappi, näin mä olin kuulevinani. Kisu Baden-Baden, tuoreita uutisia tämän kappaleen jälkeen, eli kello 15 radio-uutiset tulossa.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Lykynlammen frisbeegolfin SM-kisojen päätöksessä nähtiin kaksi uutta mestaria. Naisten avoimen sarjan mestariksi kruunattiin Porvoon frisbeegolfseuran Olivia Kinstedt, joka voitti tuulisessa säässä sarjan tuloksellaan 6 yli paarin. Miesten avoimen luokan uudeksi Suomen mestariksi tiensä selvitti Nikola Arkko tuloksellaan 8 alle paarin. Joen liitokiekon heittäjistä 10 joukkoon ylsivät Aapo Halmeenmäki sekä Maria Pääkkönen. Juuassa Pielisellä etsittiin 2 kadonnutta miestä perjantaina, poliisi tiedottaa. Hätäkeskus sai perjantaina noin 6:30 ilmoituksen, jonka mukaan Pielisellä vetouistelutapahtumaan osallistuneet miehet eivät olleet palanneet rantaan sovittuna aikana. Lisäksi heihin ei saatu yhteyttä. Kaksikko oli liikkeellä soutuveneellä, jossa oli pieni perämoottori. Pelastuslaitos löysi kadonneet henkilöt saaresta noin 10:00. Miehet tulivat saareen, kun heidän veneensä kaatui. Kummallakin oli pelastusliivit. Lappeenrannan kaupunki osti heinäkuun alussa osan valtakatu 31 tontista käyttöönsä aikeenaan vuokrata se Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö Loasille. Vuokrasopimus Loasin kanssa on nyt tehty ja Veeran monttuna paremmin tunnetulle tontille nousee 57 opiskelija-asunnon kerrostalo. Tontilla aloitetaan rakennustyöt Loasin tiedotteen mukaan jo 3. elokuuta. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen. Iranin ulkoministeriö sanoo, että Yhdysvallat ei ole mukana viime aikoina Omanin kanssa käydyissä neuvotteluissa, joissa on käsitelty Hormuzin salmen hallintaa. Iranin ulkoministeriön edustajan Esmail Bakaein mukaan salmen hallintaa koskevat keskustelut ovat Iranin ja Omanin kahden välinen asia ja ne jatkuvat yhä. Bakaein mukaan Hormuzin salmi on yhä suljettu.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Sää on epävakaista koko maassa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 16 ja 20 asteen välillä, itärajan tuntumassa enimmillään 24, yölämpötila 12-18 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöllä länsituuli voimistuu. Ja monin paikoin meidänkin kuuluvuusalueella, monilla alueilla on varoitusta ukkoskuuroista, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Voi olla semmoista 15 metriä sekunnissa tai sitten yli 20 metriä sekunnissa.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possu, nauta, broileri, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Uuden Suomen iltapäivä.
1: Siinä kuultiin rouheita kitarasoundeja ja groovaavia rumpuja The Black Keys-yhtyeen musiikkia A Little Too High. Hei, erinomaista maanantaita Puolen Suomen radiosta täältä meidän jengin puolesta. Sääennusteessa tosiaan mielenkiintoisia tuulen nopeuksia 15 metriä sekunnissa, 20 metriä sekunnissa. Ukkosia voi olla tiedossa laajasti meidänkin kuuluvuusalueella ja niiden myötä sitten noita voimakkaita ukkospuuskia. Pistetään pihalla asiat kiinni, ei jätetä purjeita sinne tai jotain telttakatoksia tuulen riepoteltavaksi. Kohta mennään toivemusiikin pariin. Saatiin erinomainen toivekappale tänne WhatsAppiin, eli meidän numero on 0406195939. Tämä on kotimaista rap, hip-hop henkistä musiikkia tuolta todella kaukaa menneisyydestä. Ehkäpä jopa Suomen ensimmäisen rap-albumin, rap-levyn tehnyt porukka Suomen Turun suunnilta. Kohta levylautasella soimassa Puolen Suomen iltapäivässä. Joo, tää oli loistava toive. Tää on jännä biisi. Tässä on vähän asennetta, tässä on vähän sanomaa. Tässä pyydetään apua Anjalta. Ja nyt tulee aika paljon vinkkejä jo. Siis kyse on Pääkköset nimisestä yhtyeestä. Sanotaan se nyt suoraan. Turha sitä piilotella enää. Kuunnellaan kohta Pääkköset yhtyeen hittibiisi Eläinrääkkäystä. Mä en oo siis kuullut pieneen ikuisuuteen tuota kappaletta. Mahtavaa, kuunnellaan biisi ihan kohta Puolen Suomen iltapäivässä.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: aivan kohta nautimme muun muassa Neljän ruusun musiikkia, tulee Pop-museon niminen laulu. Ja myös Madonnaa hetken kuluttua puolen Suomen iltapäivälähetyksessä näin maanantaina 27. päivä heinäkuuta. Mutta nyt legendaarista Pääkköset nimistä yhtyettä. Meidän kuulija pisti viestin studioon, että toivekappaleena Pääkköset ja eläinrääkkäystä. Mistähän tämänkin taas tuli mieleen? No ei muuta kuin hakku heilumaan taas. Vähän sitä hakkua piti heiluttaa ja kaivella tätä kappaletta arkistojen uumenista. Mutta sieltä se onneksi löytyy nyt kuitenkin soimaan eläinrääkkäystä Pääkköset kappale. 89 oli vuosi. Tämä yllätti, että mennään niin kauas ajassa taaksepäin, 80-luvulle saakka. Mä olisin veikannut 90-luvun alkuvuosia, koska muistan kuitenkin itse 82 syntyneenä tämän biisin hyvinkin selkeästi. Ja tämä oli kova sana silloin nuorena kundina, kun tätä jossain hittimittareissa tai missä levyraadeissa sitä telkkarissa tulikaan sitten Pääkkösiä ja heidän tätä tämmöistä omituista uudenlaista musiikkia, mitä ei oltu Suomen maassa hirveästi tehty. Et se oli vähän niin kuin räppiä, mutta sitten siinä oli kuitenkin rockimeininki, oli kitaroita ja rumpujakin, ja tyypit nyt näyttikin sitten vähän semmoisilta ehkä rockhenkisiltä. Ja Pääkköset teki aikanaan yhden levyn, ja viimeinen keikka oli vuonna 1990. Että tuossa on jotain kunnioitettavaa tuossa. Että tehdään niin kuin yksi hyvä levy ja se on sitten siinä, että ei aleta Rolling Stonesina vetämään semmoista 65 vuoden uraa, vaan tehdään yksi levy ja kappaleet on soitettu ja keikat tehty, niin se on niin kuin siinä. Joo, ja tule apuun Anja, vai miten tässä biisissä nyt sitten lauletaankaan, niin Anja huudellaan Pääkkösten eläinrääkkäystä kappaleessa. Jos on joku toivebiisi mielessä tai jos haluat fiilistellä tätä Pääkkösiä, että mitä sä muistat aikanaan tästä ja minkä ikäisenä tuli luukutettua vuonna 89 Pääkkösiä ja missä, niin fiilistele ihmeessä. Fiilistely on sallittua jopa suotavaa puolen Suomen radiossa 0406195939.
1: Miksi lapsille opetetaan eläinrää?

0: Pähkköset, eläinrääkkäystä, huikea biisi. Biisiä toivonut kuulijamme kiittää WhatsAppissa ja sanoi, että sai myös samalla hyvän tietoiskun. Mikä se tietoisku oli? Tulinko mä sanoneeksi jotain niin kuin tämmöistä yleishyödyllistä tietoa tuossa äskettäin? No se olikin sitten ensimmäinen kerta, kun tästä ohjelmasta oli jotain hyötyä. Marraskuun alusta tätä on tehty tätä Puolen Suomen iltapäivää. Nyt ensimmäinen hyödyllinen asia tuli sitten täältä. Ihan hyvä meininki, hyvä meininki. Pääkköset eläinrääkkäystä vuosi 89. Kova biisi. Mä muistin jotenkin, että toi silloin aikanaankin tuntui silloin 89 vuoden tiimoilla tai kulmilla siltä, että toi oli jotenkin semmoista epämusiikkia, että siinä ei niinku ole sävellystä tai ei musiikkia, mutta tuohan oli ihan svengaava biisi. Oli saksofonia ja kaikkea, oli tommosia koukkuja. Ei, sehän oli ihan tuollaista niinku taidokkaasti tehtyä svengaavaa kamaa. Pääkköset eläinrääkkäystä. En ollut kuullut tosi pitkään aikaa. Wow. Heitetään sikaa ja miksi on olemassa kissan silmiä ja kirkorotta peli on vääryys ja villakoirat imuroidaan sängyn nurkista pois tai siivotaan pois. Niin hyviä pointteja tuossa, että täytyisi kyllä näistä eläimistä, muun muassa villakoirista ja siitä kirkorotasta pitää vähän parempaa huolta. Sitä mä mietin, kuka oli se Anja, minkä perään tuossa huudeltiin. Mä muistelin, että oliko se joku poliitikko vai mikä, mutta ei. Anja Eerikäinen. Vuonna 1933 syntynyt ja 2002 poistunut suomalainen eläinsuojeluvalvoja Anja Vuorenmaa ja sitten myöhemmin tosiaan Eerikäinen. Anja Eerikäinen, niin häntä tuossa biisissä huudeltiin.
1: Karjalainen syke.
2: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fistä.
3: Q-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10:00 iltapäivä 2:00.
7: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
8: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
9: Sauna.
10: Lämmin.
9: Makkarat.
10: Grillissä.
9: Tunnelma.
10: Kohdillaan.
9: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 Puolen Suomen radiossa.
11: Karjalainen syke.

Tanssittiinko tätäkin biisiä TV-kasvotoimittaja Maria Veitolan Madonna-bileissä, jotka oli tässä hiljattain Helsingissä, missäs muuallakaan. Mutta joo, semmoiset Maria Veitola oli loihtinut kasaan. Madonna-ilta, Madonnan musiikille omistetut kekkerit. Toi oli Hollywood-niminen biisi. Me ollaan Hollywoodissa, me ollaan nyt puolessa Suomea. Hyvää maanantaita Janin puolesta täältä radiostudiosta. Joo, rippileirihommat mielessä vieläkin. Uumoilin aamulla aikaisemmin tänään, että mikä on rippileiri tai konfirmaatio ruotsiksi. Eka mä mietin sitä, että mikä se on englanniksi, kun mulla on Ruotsissa yksi ystävä asustelee, Henrik, Helsingar på Henrik om du lyssnar just nu i Stockholm. Mutta Henrikin kanssa pistettiin viestejä, että mitä kuuluu ja miten menee. Eihän minä mitään ruotsia osaa, niin englanniksi me kirjoitetaan. Ja sitten kun tosiaan tyttärellä oli ne rippijuhla teille, mä ajattelin, että mä kirjoitan jotain kuulumisia niistä, että meillä oli rippijuhla. Sitten mä mikä on niin kuin rippijuhlat englanniksi, miten se selitetään ruotsalaiselle? Mä ajattelin, että se on varmaan helpompi selittää, että mä katson vaan, mikä se on ruotsiksi ja sitten kirjoitan sen, niin hän varmaan ymmärtää, mutta ilmeisesti se ei ole niin yleistä Ruotsissa, että käydään rippikoulu. Nykyään enää noin neljännes ikäluokasta konfirmoidaan. Ruotsissa on tämmönen meininki nykyään, mutta konfirmaatio bekräftelse, niin kuin ruotsiksi ja rippikoulu skriftskuula. Niin näitä minä sitten kirjoittelin ja sain asian välitettyä toisessa päässä linjaa tai

Suomenlahden toisella puolella ymmärrettiin asia kuitenkin, joo. Kaik hyvin. Oli muuten kirkossa ihan koskettava hetki, kun siellä tietysti oli sitten eilisessä seremoniassa oli niin kuin paljon virsiä, mitä laulettiin, kaikki 517 ja mitä muutamat muutkin tämmöiset niin kuin Jumalan palveluksessa. Ja sitten oli nämä leiriläiset, toi mun muksu ja muut leiriläiset, ne veti siellä yhden biisin, ne lauloi niin kuin joku Isonen soitti kitaraa ja sitten ne lauloi siellä tämän biisin niin kuin porukalla. Juha Tapion rakastettu kappaleen. Se oli kuule. Se oli hienoa se. Se oli hienoa sokeri. Juha Tapio ja Johanna Kurkela. Rakastettu. Kuunnellaan mekin tämä biisi nyt.

Semmoisen laulun ne siellä kirkossa veisas eilen aamusella ne rippileiriläiset. Kaisu laittoi viestiä, että ihana biisi, meillä oli sama laulu kirkossa. Tuliko sielläkin tippa linssiin? No ei siellä kirkossa ton aikana ainakaan kovin pahasti tullut, ei. Mutta varmaan sit jotenkin meni tunteisiin se hetki, kun kirjoitti niinku korttia onnitteluja, että jotain, että olkoon matkasi täynnä myötätuulta ja olkoot vastatuulet niitä, jotka tekevät sinusta vahvemman. Jonkun tämmöisen mietelauseen, kun sitä tuli mietittyä hirveän kauan, että mitä siihen kirjoitetaan ja mikä olisi niinku semmoinen hyvä ja ei liian korni ja mikä olisi jotenkin semmoinen hyvä lause. Se oli jotenkin semmoinen, se meni niinku tunteisiin se sitten jo edellisenä iltana, niin ehkä ne roskat meni silmään sit siellä ja sitten sen selvisi sen kirkon sitten kuivin silmin ja puhtain paperein niin sanotusti. Mut joo, toihan on kans tommonen biisi, toi Juha Tapion Rakastettu, että sehän kyllä suottaa kourasta, just jos se liittyy johonkin tommosiin elämän tapahtumiin tai sitten vaikka ei liittyskään, niin taitaa olla tommonen laulu, mitä monissa elämän tärkeissä tilanteissa veisataan. Eikä ole ainoa Juha Tapion tommonen biisi. Onhan sillä monia muitakin näitä, mitä sitten kastajaisissa ja rippijuhlissa ja häissä ja muissa veivataan, niin kyllä Juha Tapio on kyllä laulanut ja kirjoittanut laulunsa suomalaisten sydämiin, niin useammatkin biisit, niin aika hyvä osuma tarkkuus tuolla Tapion Jussilla. Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä tuommoisen reilun vartin kuluttua olisi luvassa uutispäivitystä tähän maanantaihin. Nyt tulee Gold Ford, Orange Blossoms ja kohta Stig, Roy Orange.

Gold Ford, Orange Blossoms. Mä ihmettelin, että minkä takia tänne WhatsAppiin tuli joku tämmönen nukkumisviesti, että kerrotaan yöajan reportaasi, että miten on nukuttu viime yönä, unen tarve 7-8 tuntia. Mutta siis tää onkin kun Minni jutteli tästä aikaisemmin tänään. Kyllä, Minnillä on aina näitä päivän kysymyksiä siellä on WhatsAppissa, niin tämä olikin vastaus sinne, että kuinka paljon nukut yöllä. Joo, jotain sen suuntaista. Kyllä. Ja Minni oli muuten pyytänyt ehdotuksia myös tänään päivän kysymykseksi. Niitäkin on tullut vielä tässä iltapäivän aikaan tänne studioon. Hetki sitten tuli marjoihin liittyviä kysymyksiä paljon. Ottaakohan Minni joku päivä sitten nämä kehiin? Se voipi olla. Sirkku on pistänyt vadelmapuskasta monta marja-aiheista kysymystä. Mielimarjat, mitä marjoja keräät ja ostat? Keräätkö marjat metsästä itse vai ostatko poimittuna tai pakaste altaasta? Ja miksi? No mä ostan monesti sieltä pakaste altaasta, tuli heti tuohon Sirkun kysymykseen vastaus. Kun se on vaan jotenkin helppo. Semmoinen pieni mustikkapussi. Niitä ei ole sitten niinku liikaa. Ne ehtii käyttää siitä. Riittää pari puurolautasia tai jos tekee smoothieta, niin sitten parin smoothie kertaan. Semmoinen pieni mustikkapussi. Montakohan 100 grammaa siinä nyt onkaan. Mutta jotenkin tulee ostettua niitä. Niin meikäläisellä semmoinen staili. Mutta katsotaan nappaako se Minni kiinni näihin marjahommiin tässä vielä tällä viikolla. Ehkä nappaa, ehkä ei, mutta kiitos joka tapauksessa Sirkulle näistä. Minä välitän tonne Salmisen Minnille ja hänhän on sitten huomenissa äänessä kello 10-14. Tämä viikko menee vielä tällä niin sanotusti kesäkaaviolla meillä Puolen Suomen radiossa, mutta jos olen laskenut oikein, niin Mari olisi sitten ensi viikolla kehissä keskipäivän Keidas-nimisen ohjelman puikoissa Puolen Suomen radiossa. Mutta tämä viikko nyt kuitenkin vielä Minni Salminen kehissä ja meikäläinen sitten iltapäivissä. Niin nyt mennään näin.

Stig ja Roy Orbison. Tässä tulee Imagine Dragons on Top of the World ja vielä Jubel ja Someone ennen kello 16 radiouutisia.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa alkanutta viikkoa. Ensin paikallisia aiheita. Heinäkuun tavanomaista koleampi sää on koetellut joensuulaisia kesäravintoloita. Esimerkiksi Tuulaaki ja Vesikioski olivat suljettuna viime keskiviikkona, koska 10 asteen lämpötilassa asiakkaita ei ollut liikkeellä tarpeeksi. Tuulaaki joutui myös perumaan sovitun bändin esiintymisen. Joenrannassa sijaitsevan kahvila Rennon yrittäjät kertovat, että jatkuvasti vaihtelevat sääennusteet tekevät toiminnan ennakoimisesta vaikeaa. Kesäkuussa voimaan tulleen EU:n muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen toimeenpano vaikuttaa Joutsenon vastaanottokeskuksen toimintaan. Asiakkaiden tulee muun muassa jatkossa tunnistautua keskuksessa säännöllisesti ja suorittaa suomalaisen yhteiskunnan kurssi. Velvollisuuksien laiminlyönti voi johtaa esimerkiksi vastaanottorahan alentamiseen. Uudistusten myötä vastaanottokeskuksia ei tulla tarvitsemaan yhtä paljon kuin ennen. Migri ei kuitenkaan kommentoi Joutsenon vastaanottokeskuksen tulevaisuutta. Joensuulainen kansanedustaja Timo Vornanen kiistää luvanneensa erota automaattisesti, jos saa lainvoimaisen tuomion. Korkein oikeus hylkäsi perjantaina Vornasen valituslupahakemuksen hänen saamastaan käräjätuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Vornasen mukaan hänen kannastaan erolle on annettu virheellinen kuva mediassa. Hän aikoo jatkaa kansanedustajana, kunnes eduskunta toisin päättää. Sitten koti- ja ulkomaan uutisia. Ulkoministeriö varoittaa Ranskaan ja Espanjaan matkustavia maastopaloista. Yhteensä yli 325 000 ihmistä on joutunut pakenemaan palojen takia kodeistaan Keski-Espanjassa ja Lounais-Ranskassa. Viranomaisten mukaan maastopalo on muodostanut Ranskassa Gironden alueella tulimyrskyn. Kyseessä on ilmiö, jossa liekit aiheuttavat omia tuulenpyörteitä. Eurooppaan ennustettu uusi heleaalto voi pahentaa tilannetta entisestään. Lapland Hotels -hotelliketju aloittaa muutosneuvottelut 3 yhtiössään elokuun alussa. Yritys perustelee neuvotteluja tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Neuvottelujen piirissä on vähän alle 300 työntekijää. Lapland Hotelsin tiedotteen mukaan neuvottelut voivat johtaa henkilöstövähennyksiin, lomautuksiin tai työsuhteen ehtojen muutoksiin. Mahdollisesta irtisanottavien tai lomautettavien määrästä ei ole annettu arviota.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Sää on epävakaista koko maassa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 16 ja 20 asteen välillä, itärajan tuntumassa enimmillään 24, yölämpötila 12-18 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta, yöllä länsituuli voimistuu. Ja monin paikoin meidänkin kuuluvuusalueella, monilla alueilla on varoitusta ukkoskuuroista, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Voi olla semmoista 15 metriä sekunnissa tai sitten yli 20 metriä sekunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta. Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erinomaisen hyvää maanantai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Mietitään kohta sitä, että voiko jotenkin tavallaan ikään kuin voittaa lotossa, mutta kuitenkin silleen, että ei ole täyttänyt lottokuponkia eikä saa tarvittavaa määrää numeroita oikein. Eräs tämmöinen uutinen, mikä sattui silmiin niin tänään Saksanmaalta, niin spekuloidaan tätä lähemmin kohta. Sitten kun Jannika B. ja Toni Virtanen ovat laulaneet kauniita lauseita biisin, nyt tulee Miljoona sateelta Voi pallo tähän maanantai-iltapäivään.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Voiko voittaa lotossa sillä, että ei voita lotossa, mutta rahaa vaan tulee jostain? No tavallaan voi. Silmiini sattui aikaisemmin tänään Keskisuomalainen lehdestä otsikko, että opettaja oli Saksassa saikuttanut täydellä palkalla 17 vuotta. Hän oli jäänyt sairauslomalle vuonna 2009 Saksassa ja saanut täyttä palkkaa siitä lähtien. Yhteensä 17 vuotta sairauslomalla. Opettaja työskenteli aikaisemmin ammatillisessa oppilaitoksessa Veselissä. Opettajan toimittamissa lääkärin todistuksissa sairausloman syyksi on merkitty psyykkinen sairaus. Tällä hetkellä 62-vuotias henkilö kyseessä. Düsseldorfin aluehallinto määräsi toukokuun lopussa, että opettaja on siirrettävä eläkkeelle. Mikäli opettaja jäisi eläkkeelle, hän saisi jatkossa eläkettä täyden palkan sijaan. Mutta tätä kyseistä opettajaa epäillään myös petoksesta tosiaan. Tässä on nyt tämmöinenkin juttu, että epäillään, että hän ilmoitti olevansa työkyvytön ilman perusteita ja työskenteli sairauslomallaan vaihtoehtohoitojen parissa. Mutta aika kova niin kuin tuommoinen saikku. 17 vuotta. Täyspalkka. Siis niin kuin, tavallaan, että jos yleensä unelmoidaan siitä lottovoitosta. Mitä tekisit, jos sä saisit lottovoiton? No sitten mulla olisi aikaa ja rahaa tehdä sitä ja tätä ja tota, mutta eihän ihminen nyt sitä rahaa oikeasti niin paljon tarvitse. Että siis toihan on niin kuin ihan tuommoinen luksustilanne ollut hänelle. 17 vuotta palkka on juossut, se on voinut touhuta ihan mitä haluaa se opettaja siellä Saksanmaalla, ollut sairauslomalla ja rahaa on tullut. Ja siis tuommoinen niin kuin, tuohan on tavallaan parempi tilanne kuin lottovoitto, koska lottovoittajallahan sitä rahaa saattaa tavallaan olla ikään kuin jopa liikaa. Tossa sitä olisi niin kuin sopivasti ja sitten olisi myös rajattomasti aikaa. Niin aika lepposasti mennyt varmaan 17 vuotta tällä kyseisellä saksalaisella henkilöllä. Okei, nyt on nämä petosselvitykset. Se nyt ei ole sitten enää lepposaa, että karmakosti tuli maksettavaksi hänellekin nyt sitten kaikki. Se, mitä taakseen jättää, sen edestä löytää vai miten se sanonta menee. Mutta joo, aika mielenkiintoinen. 17 vuoden saikutus, täysi palkka. Tämä on kyllä käsittämätön systeemi. Ja nythän jos se tyyppi jää eläkkeelle, sehän olisi hauska, että jos sen vaikka sillä koittaa tavallaan nyt nämä eläkevuodet, mutta jos sen jotenkin pitäisi yhteiskunnalle maksaa takaisin, että se on saikuttanut ja petoksen takia vilpillisesti ottanut itsellensä rahaa 17 vuotta, niin mitäs jos se tekisikin nyt seuraavat 17 vuotta sitten kumminkin vielä töitä, niin olisiko se hänelle niin kuin tämmöinen kohtuullinen korvausjuttu, että hän niin kuin vielä joutuisi tavallaan korvaamaan sen, tehdä sisään sen nyt jo otetun saikun, tehdä 17 vuotta vielä nyt eläkeiän jälkeen töitä. Eli se on nyt 62, eli se olisi sitten mitä 79, kun se pääsisi sitten oikeasti eläkkeelle. Eli tämähän voisi olla ihan toimiva systeemi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Don Henlin kesäklassikko The Boys of Summer. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivän lähetystä. Hyvää maanantaita. Heinäkuun 27. päivää tänään. Kuopiossa on sattunut semmoinen tapaus, että robottiruohon leikkuri oltiin heitetty järveen. Maria Jotunin puistossa alkanut robottiruohonleikkureiden testijakso sai tylyn päätöksen. Kesäkuun loppupuolella robottiruohonleikkuri oltiin käyty viskaamassa Kuopionlahteen Kallaveteen. Tämmöisestä on kirjoittanut Savon Sanomat tosiaan tänään, mutta onko se sitten ollut tämmöistä ilkivaltaa, että se on käyty heittämässä se robottiruohonleikkuri Kallaveteen, vai onko kyseessä ollut tämmöinen yksilö, joka on vaikka ollut sitten kenties horoskoopiltaan vesimies tai joku semmoinen robottiruohonleikkuri, että se on ollut niinku tosi vesipeto, että hän on niinku viihtynyt vedessä ja että vesi on ollut sen elementti, niin onhan se voinut olla tämmöinenkin tapaus kyseessä, että se on leikannut sitä ruohoa siellä päivä tolkulla, viikko tolkulla, ajellut samoja reittejä ilman maahan asennettavia rajalankoja ja sitten se on kyllästynyt siihen ruohon rouskuttamiseen ja sitten se on päättänyt, että nyt mä haluan olla vapaa ja mä lähden tuonne veteen, että kun mä en nyt tästä Kuopiosta oikein Balille pääse surffaamaan, niin mä hyppään tuohon läheiseen jorpakkoon. Niin sehän voi olla, että kyseessä on myös tämmöinen tapaus. Tai sitten ei. Musiikkia soimaan, muun muassa Cheap Trickin materiaalia on tulossa kohta. Surrender-niminen kappale ja Vilma Alinan Rikollinen.
1: Karjalainen syke.
2: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan rootsmuusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
3: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Onnea vieläkin etsiessään.
1: Karjalainen syke.

tämä kriminaali rikospaikalla arkisin kello 14-18, eli siis puolen Suomen iltapäivässä Nivalan Jani. Hello, hello, ja kohta seuraamme liittyy artisti nimeltään Vahtera. Artisti, joka soi täällä meidän kanavalla, ja hänellä on semmoinen hittibiisi kuin Parhaita päiviä. Siinä lauletaan tälleen, että mä otan aamun sieltä, kesät, jotka oli pelkkää aurinkoa, mä otan illan täältä, laitan muistojeni kenkälaatikkoon ja jää mulle talteen hetkiä, joita ei vielä edes kirjoitettu oo. Kaikki on mun omia parhaita päiviini. Vahtera esittelee meille pikaisesti nopsaan tuon Parhaita päiviä chipaleen ihan kohta ennen kuin sitten kuunnellaan toi biisi.

0: Straight Up and Down, tuo kappale oli Bruno Marsin tuotantoa. Seuraava laulu on kotimaisen Vahteran tuotantoa, Parhaita päiviä niminen biisi. Ja annetaan Vahteran itsensä esitellä meille Parhaita päiviä Chipalle.
1: Ihana laulu. Syntyi muistaakseni aika silleen, jos voi sanoa helposti, että story tuli mulle mieleen ja Jaakko Linnanvaaran kanssa se teksti syntyi aika nopeasti. Ja tämä on tämmöinen omasta elämästä vahvasti. Ja jotenkin ihana tämmöinen elämäni anthem, eli laulu kaikille menneille, ihanille, eletyille päiville ja kaikille niille tuleville päiville, joita ei vielä ole ollutkaan. Niin, ja ihana biisi vetää keikoilla.

Vai että on ihana biisi vetää keikoilla tämä parhaita päiviä niminen laulu ennen tota Vahteran biisiä. Kuulimme tuossa hieman kappaleesittelyä artistin itsensä toimesta. Seuraavaksi Spin Doctors Two Princes biisi. Ei oteta Spin Doctoreita nyt esittelemään sitä biisiä, antaa laulun soida ihan itsenäisesti nyt puolen Suomen iltapäivässä.

0: Spin Doctors ja Two Princes Puolen Suomen radiossa. Kohta Olavi Uusivirran ja B:n musiikkia, ainakin näitä ennen uutisia luvassa. Ei tässä aina kaikkea ehdikkää kertoa, mitä on tapahtunut. Siis en muistanut kertoa tämmöisestä elokuvakokemuksesta, mikä oli jo viikko sitten viikon lopulta. Tuli käytyä leffassa. Ei ollut se Odyssey, ei. Mä kävin katsomassa paljon vanhemman leffan, mutta klassikkoleffan silti. Se oli poikkeuksellinen elokuvanäytös siinä mielessä, että siinä oli väliaika. 5 minuutin tauko. Ei yhtään enempää kuin 5 minuuttia. Se oli semmoinen, että osa ihmisistä ehti ehkä sitten vessassa käydä, mutta jos kaikki olisi lähtenyt tilaamaan jotain kahveja ja tämmöistä, niin ei ollut siis semmoinen mikään kunnon väliaika, mutta 5 minuutin väliaika. Se oli Stanley Kubrickin leffa 2001 avaruusseikkailu, tosiaan vuodelta 1969, ja ohjaajan toiveen mukaisesti niin väliaika oli sitten tuossa kyseisessä näytöksessä. Sehän on kyllä hieno leffa, osa kohtauksista on tosi hienoja. Jotenkin ei voi käsittää, että se on tehty 60-luvun lopulla ja se näyttää niin osittain hyvältä vielä tänäkin päivänä, mutta osittain sitten joistain jutuista tietenkin aika on ajanut ohitse. Mutta oli hauska elokuvanäytös, kun se oli tämmöinen klassikkonäytös, että se vaan kerran näytettiin yhdessä pienessä leffateatterissa. Niin siellä oli aika laaja skaala ihmisiä paikalla, että siellä oli hyvinkin niin kuin iäkästä porukkaa. En mä tiedä, oliko siellä sellaista porukkaa, jotka oli vaikka aikanaan 60-luvulla, 70-luvun alussa käynyt Suomessa leffateatterissa kattoo sen. Sitten siellä oli parikymppisiä junnujakin paikalla, niin mä olin jotenkin ilahtunut, että tuommoinen klassikkoelokuva kiinnostaa nyt vielä tänäkin päivänä. Niin tuommoinen näytös oli reilu viikko sitten, missä tuli käytyä. 2001 avaruusseikkailu. Mestariohjaaja Stanley Kubrickin skifi-klassikko toimi kyllä edelleen ja osa erikoistehosteista aivan mykistävän hienoja. 60-luvulla tehtyjä, niin osa erikoistehosteista oli tosiaan semmoiset, että piti ihmetellä, miten nämä on voitu silloin aikanaan saada aikaiseksi. Mutta joo, hieno elokuva ja väliaika. Se on kyllä semmoinen juttu, mikä toimii, että voisi varmaan käyttää monessa muussakin jutussa tuommoista breikkiä. Täytyy muuten muistaa meidän kaikkien työpäivissäkin aina pitää väliaika. Pikku tauko silloin tällöin edessä 5 minuutin mittainen breikki.
1: Musiikkia joka yllättää.

Emme kuolla kuitenkaan. Tsekataas tuoreet uutiset seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Iltapäivä 5 eli kello 17 uutiset ja totta kai myös säätiedotukset siihen perään.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa alkanutta viikkoa. Ensin paikallisia aiheita. Heinäkuun tavanomaista koleampi sää on koetellut joensuulaisia kesäravintoloita. Esimerkiksi Tuulaaki ja Vesikioski olivat suljettuna viime keskiviikkona, koska 10 asteen lämpötilassa asiakkaita ei ollut liikkeellä tarpeeksi. Tuulaaki joutui myös perumaan sovitun bändin esiintymisen. Joenrannassa sijaitsevan kahvila Rennon yrittäjät kertovat, että jatkuvasti vaihtelevat sääennusteet tekevät toiminnan ennakoimisesta vaikeaa. Kesäkuussa voimaan tulleen EU:n muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen toimeenpano vaikuttaa Joutsenon vastaanottokeskuksen toimintaan. Asiakkaiden tulee muun muassa jatkossa tunnistautua keskuksessa säännöllisesti ja suorittaa suomalaisen yhteiskunnan kurssi. Velvollisuuksien laiminlyönti voi johtaa esimerkiksi vastaanottorahan alentamiseen. Uudistusten myötä vastaanottokeskuksia ei tulla tarvitsemaan yhtä paljon kuin ennen. Migri ei kuitenkaan kommentoi Joutsenon vastaanottokeskuksen tulevaisuutta. Joensuulainen kansanedustaja Timo Vornanen kiistää luvanneensa erota automaattisesti, jos saa lainvoimaisen tuomion. Korkein oikeus hylkäsi perjantaina Vornasen valituslupahakemuksen hänen saamastaan käräjätuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Vornasen mukaan hänen kannastaan erolle on annettu virheellinen kuva mediassa. Hän aikoo jatkaa kansanedustajana, kunnes eduskunta toisin päättää. Sitten koti- ja ulkomaan uutisia. Ulkoministeriö varoittaa Ranskaan ja Espanjaan matkustavia maastopaloista. Yhteensä yli 325 000 ihmistä on joutunut pakenemaan palojen takia kodeistaan Keski-Espanjassa ja Lounais-Ranskassa. Viranomaisten mukaan maastopalo on muodostanut Ranskassa Gironden alueella tulimyrskyn. Kyseessä on ilmiö, jossa liekit aiheuttavat omia tuulenpyörteitä. Eurooppaan ennustettu uusi heleaalto voi pahentaa tilannetta entisestään. Lapland Hotels -hotelliketju aloittaa muutosneuvottelut 3 yhtiössään elokuun alussa. Yritys perustelee neuvotteluja tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Neuvottelujen piirissä on vähän alle 300 työntekijää. Lapland Hotelsin tiedotteen mukaan neuvottelut voivat johtaa henkilöstövähennyksiin, lomautuksiin tai työsuhteen ehtojen muutoksiin. Mahdollisesta irtisanottavien tai lomautettavien määrästä ei ole annettu arviota.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Sää on epävakaista koko maassa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 16 ja 20 asteen välillä, itärajan tuntumassa enimmillään 24, yölämpötila 12-18 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöllä länsituuli voimistuu. Ja monin paikoin meidänkin kuuluvuusalueella, monilla alueilla on varoitusta ukkoskuuroista, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Voi olla semmoista 15 metriä sekunnissa tai sitten yli 20 metriä sekunnissa.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possu, nauta, broileri, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Kello 18 saakka mennään Puolen Suomen radiossa iltapäivälähetyksen kanssa. Koht sillään soitellaan toivemusiikkia, parit toivekipaleet aion pistää soimaan ja sitten vielä ennen kello 6 kuunnellaan illan viimeinen semihidas biisi, joka on tänään semmoinen eräänlainen loppustatement, semmoinen piste iin päälle, loppupiste, jonkunlainen semmoinen grande finale kappale tulossa illan viimeisenä semihitaana biisinä, mutta siitä lisää sitten jonkun ajan kuluttua ennen kello 18 tosiaan. Tänään on uutisissa näkynyt juttuja Coloradon kuoriaisesta. Meidänkin kuuluvuusalueella on ainakin Joensuussa havaittu Coloradon kuoriainen ja samoin Lahdessa on tehty havaintoja. Vaarallinen tuhohyönteinen Coloradon kuoriainen. Kirjoitetaan muuten K-kirjaimella eikä C-llä. Colorado, ihan niin kuin Colorado K-lla. Coloradon kuoriainen, semmoinen siis tuhohyönteinen, joka on todella epämiellyttävä tulokas. Ne vissiin yleensä tulee Viron puolelta tai Venäjältä tänne Suomen maahan. Aika pienikokoisia veijareita. Mutta sitten ne syö meidän perunat. Perunan lisäksi vaikkapa punakoisoa, mustakoisoa, mutta peruna nyt on ehkä tämä, mistä ollaan huolissaan. Että jos ne pääsee johonkin perunamaalle sitten temmeltämään, niin ne voi vetää parissa päivässä ihan niin kuin koko perunamaankin sitten poskee, kun tuommoinen kunnon kuoriaisten armaada pamahtaa paikalle. Hyvä puoli tässä Coloradon kuoriaisessa on ollut ainakin ennen se, että se ei ole pystynyt talvehtimaan täällä Suomessa, mutta 2012 vuonna on tehty varmoja havaintoja talvehtimisestakin Coloradon kuoriaisesta. Ja Ruokavirasto on sitten ollut sitä mieltä, että tämä pitäisi häätää pois, eksterminaattorit pyytää paikalle, että jos jostain näkyy tämmöisiä esiintymiä, niin sitten yritetään hankkiutua saman tien nopeasti eroon niistä, ettei ne pääsisi leviämään ja just vaikka näitä perunaesiintymiä tai perunaviljelmiä siis tuhoamaan. Peruna on Coloradon kuoriaisen tärkein isäntäkasvi. Pienikin määrä perunaa houkuttelee kuoriaisia paikalle. Toukat liikkuvat ja syövät paljon koko ajan. Syöntijälki on nopeasti hyvin huomattava tai huomattavaa. Ja sitten se on semmoinen juttu, että näähän leviää aika silleen nopeasti, että naaras munii kerralla noin 1000 munaani. Siitä sitten, että vaikka ei kaikki tai vaikka puoletkaan ei selviäisi hengissä, niin silti jää kyllä populaatiota sitten, että jos kerralla tulee 1000 munaa Coloradon kuoriaiselta. Ja hei, minkäs näköinen ötökkä se on, sehän on tärkeää. Aikuinen Coloradon kuoriainen on noin sentin pituinen. Kuperassa selässä on kirkkaan keltaisella pohjalla 10 mustaa pitkittäisjuovaa, vatsapuoli on oranssi, pää on oranssi ja mustapilkkuinen. Eli vähän niin kuin semmoinen leppäkertun näköinen, leppäkertun kokoinen, mutta sitten väritys on semmoinen musta-oranssi ja tosiaan pitkittäisjuovia, pitkittäisviivoja menee selässä.
0: Studiossa Jani Nivala.

Halo Helsingin musiikki ja puolen Suomen radiossa. Carpe diem. Ja nyt toivekappaleen pariin. Meillä on ollut telepaattinen yhteys erään kuulijamme kanssa käytössä. Hän laittoi viestiä aikaisemmin, että vau, en ehtinyt edes toivoa ja laulu soi jo. Silloin oli kyseessä The Boys of Summer-kappale, Don Henleyn biisi, joka oli tänään eräällä meidän kuulijalla ollut mielessä, että se pitäisi kuulla. Mutta sitten on muitakin toivelauluja, jotka tälle nimettömälle kuulijalle maistuisi. Yksi niistä on Raappanan kappale Maapallo, ja me otetaan nyt se. Raappanaa ei olla liikaa nyt iltapäivälähetyksessä hiljattain soitettu, mutta nyt soitetaan laulu nimeltä Maapallo. Tämä on toivemusiikkia.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Yllättää myös tekijät. Muistaakseni tuota maapallobiisiä ei olla Raappanalta koskaan aikaisemmin kuunneltu täällä Puolen Suomen iltapäivässä. Ja taas kuunneltiin heti. Se oli toivemusa Raappana ja maapallo. Lisää toivekappaletta kehii piakkoin. Nyt otetaan Taylor Swiftiltä The Fate of Ophelia ja Bill Withers, Use Me.
0: Karjalainen syke.
2: Ja tein se, mitä käskettiin.
3: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
4: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
7: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna, makkara, mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy Puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 Puolen Suomen radiossa.
9: Karjalainen syke.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Still with us. Use me. Aivan kohta Sunrise Avenueltä semmonen namupala kuin Forever Yours. Muistatko tämän laulun? Se oli niitä Sunrise Avenuen ekoja biisejä. Mutta se ihan ensimmäinen oli se Fairy Tale Gone Bad ja aika nopeasti sen jälkeen tuli Forever Yours. Yksi Sunrise Avenuen parhaimpia biisejä, jos meikäläiseltä kysytään. Mutta sitä ennen toteutetaan yksi toive. Moikka Jani, se on MM-ralliviikko ja joka päivä pitää grillata tällä viikolla ja hifistellä. Oikein. Kuulijallamme on grillissä Balkanin 75% lihaisaa makkaraa ja pari broilerin rintaleikettä. Sitten on vielä tomaattia ja punasipulia ja maissia ja ranskan kerma valkosipuli perunat. Perunoiden päälle tulee jalapeenoviipaleet, mustapippuria, chilitomaattikastiketta ja sitten tätä savustetaan leppäpuilla, savun maku ja tuoksu. Kuulijamme aprikoi, että toimiskohan tämä. Mä luulen, että jokainen meistä tietää, että se toimii. Töimii ja töimittelee ja toimii erinomaisen hyvin. Ja jälkkäri on tänään äärimmäisen hyvän kuulonen. Onks mulla nyt joku, että makea hammasta kolottaa? Näitä jälkkäreitä ei aina tää meidän nimimerkki grillaa ja pistäkää WhatsAppiin, kun tulee näitä päivän menuita tänne meidän numeroon 0406195939, mutta jälkkäri on tänään semmoinen kuin muurin pohjaa letut. Vanilja, kermavaahto, mansikkahilloa ja mustikkaa siihen vielä. Avot. Kyllä se on aikamoinen sheffi tää meidän grillaaja. Masterchef ja topcheffi samassa paketissa. Kyllä tuolta löytyy Michelin-tähtiä, ainakin tämmöisiä henkisiä Michelin-tähtiä tältä meidän grillaajaltamme. Aina on tarjoilut kunnossa niin sanotusti ja ei siellä kyllä nälkään kuolla tuolla grillaajan taloudessa. Senkin voi todeta, että hyvää settiä. Tänäänkin makkara ja broilerin rintaleikettä molempia ja sitten kunnon höysteet ja kunnon jälkkäritkin vielä siihen, niin kyllä tuolla kelpaa ihmisen elää. Ugh. Ja toivebiisikin tosiaan grillaajalla tänään olisi tämmöinen kuin Donna Summer, Hot Stuff, 80-luvun diskokuningattaren biisi. Ehdottomasti soimaan jatkoon saman tien ja töimii tämäkin laulu. Yhtä hyvin kuin nimimerkki grillaajan kokkaukset.

Sabrina Carpenter, please, please, please. Tässä lähetyksessä on jäljellä vielä illan viimeinen semihidas kappale, joka on tosiaan semmoinen ikoninen lopetusbiisi. Viimeistellään sillä kohta tämäkin lähetys. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just

Nean kappale Some Say. Illan viimeisenä semihitaana biisinä on tulossa tänään Frank Sinatra. Kyllä, kohta tulee semmonen ikoninen klassikko viimeistelybiisi, millä päätetään tämä lähetys. Tämä on Gibson Brothers, Cuba.

Sitten kello on sen verran, että lyödään soimaan illan viimeistä semihidasta kappaletta, joka on tänään kyllä semmoinen mestarillinen close-aja-biisi, mestarillinen päätöskappale. Biisi, jota on laulanut Elvis ja Robbie Williamskin taisi vetää sitä muun muassa vuosi sitten Helsingin keikalla tämän Chipaleen. Kyseessä on tietenkin Frank Sinatran My Way. Erittäin hyvä tämmöinen close-aja ja kunnon tämmöinen niin kuin viimeinen biisi, kunnon naula arkkuun. Hei, erinomaista illan jatkoa, huomisiin, pidä huolta, tässä tulee My Way.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa alkanutta viikkoa. Ensin paikallisia aiheita. Heinäkuun tavanomaista koleampi sää on koetellut joensuulaisia kesäravintoloita. Esimerkiksi Tuulaaki ja Vesikioski olivat suljettuna viime keskiviikkona, koska 10 asteen lämpötilassa asiakkaita ei ollut liikkeellä tarpeeksi. Tuulaaki joutui myös perumaan sovitun bändin esiintymisen. Joenrannassa sijaitsevan kahvila Rennon yrittäjät kertovat, että jatkuvasti vaihtelevat sääennusteet tekevät toiminnan ennakoimisesta vaikeaa. Kesäkuussa voimaan tulleen EU:n muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen toimeenpano vaikuttaa Joutsenon vastaanottokeskuksen toimintaan. Asiakkaiden tulee muun muassa jatkossa tunnistautua keskuksessa säännöllisesti ja suorittaa suomalaisen yhteiskunnan kurssi. Velvollisuuksien laiminlyönti voi johtaa esimerkiksi vastaanottorahan alentamiseen. Uudistusten myötä vastaanottokeskuksia ei tulla tarvitsemaan yhtä paljon kuin ennen. Migri ei kuitenkaan kommentoi Joutsenon vastaanottokeskuksen tulevaisuutta. Joensuulainen kansanedustaja Timo Vornanen kiistää luvanneensa erota automaattisesti, jos saa lainvoimaisen tuomion. Korkein oikeus hylkäsi perjantaina Vornasen valituslupahakemuksen hänen saamastaan käräjätuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Vornasen mukaan hänen kannastaan erolle on annettu virheellinen kuva mediassa. Hän aikoo jatkaa kansanedustajana, kunnes eduskunta toisin päättää. Sitten koti- ja ulkomaan uutisia. Ulkoministeriö varoittaa Ranskaan ja Espanjaan matkustavia maastopaloista. Yhteensä yli 325 000 ihmistä on joutunut pakenemaan palojen takia kodeistaan Keski-Espanjassa ja Lounais-Ranskassa. Viranomaisten mukaan maastopalo on muodostanut Ranskassa Gironden alueella tulimyrskyn. Kyseessä on ilmiö, jossa liekit aiheuttavat omia tuulenpyörteitä. Eurooppaan ennustettu uusi heleaalto voi pahentaa tilannetta entisestään. Lapland Hotels -hotelliketju aloittaa muutosneuvottelut 3 yhtiössään elokuun alussa. Yritys perustelee neuvotteluja tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Neuvottelujen piirissä on vähän alle 300 työntekijää. Lapland Hotelsin tiedotteen mukaan neuvottelut voivat johtaa henkilöstövähennyksiin, lomautuksiin tai työsuhteen ehtojen muutoksiin. Mahdollisesta irtisanottavien tai lomautettavien määrästä ei ole annettu arviota.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Sää on epävakaista koko maassa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 16 ja 20 asteen välillä, itärajan tuntumassa enimmillään 24, yölämpötila 12-18 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta, yöllä länsituuli voimistuu. Ja monin paikoin meidänkin kuuluvuusalueella, monilla alueilla on varoitusta ukkoskuuroista, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Voi olla semmoista 15 metriä sekunnissa tai sitten yli 20 metriä sekunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Karjalainen syke.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: bread.
1: Karjalainen syke. Musiikkia joka yllä. Karjalainen syke. Musiikkia joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia jo Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia jo karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Yllättävän paikallista. Yllättävän paikallista.
1: Portarissa kun se lähti niin äkkiä, häkkiin joutui Asko myöhemmin. Makeduun askellarin pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia joka yö. Karjalainen syke. Musiikkia joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalainen syke.
0: Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia jo karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: true.
1: Karjalainen syke. Musiikkia. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.